0: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
1: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhati.
0: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
1: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
0: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
1: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
0: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
1: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
0: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
1: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
0: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02 749 3282.

0: Podravje na moji dlani.
1: Dobro jutro, prijeten ponedeljek vsem skupaj in to prvi v mesecu juniju. Ob 17:30 imamo na Ptuju in okolici od 16 do 18 stopinj, tja do 21 pa se bo ogrelo. En tak ležeren ponedeljek je pred nami, deževno bo, čez celoten dan bomo občasno odpirali dežnike. Za jutri se kaže, da bo nekaj sonca, nekaj oblakov in tudi kakšne kratkotrajne padavine niso izključene, več pa jih ponovno pričakujemo v sredo, ko bo čez celoten dan deževalo. Zjutraj bo 13 do 15, čez dan do 18 stopinj. Potem pa zaenkrat vremenoslovci obljubljajo, da bo od četrtka naprej sončno in pa vsak dan topleje.
2: Pozdrav še z moje strani, zaenkrat brez posebnosti. No, previdno, zgodila se prometna nesreča na mariborski obvoznici smer Šentilj takoj za priključkom Rogoza, tako da bodite previdni. Če vi kaj opazite, pa naša brezplačna 08013 02.
0: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
2: Ja, vikend je za nami, danes pa je že na koledarju 1. juni. Pričenjamo tri poletne mesece.
1: Ja, mnogo že se odpravljate na morje, ne, ta vikend. Eni ste že kar hitri, ja, ti se kar kaže na sebe, ja. Ampak še prej boš kar delal, veš, v soboto.
2: Ej, ampak ta vikend, ko sem bil na morju, ne?
1: A ja, ti si zdaj bil.
2: Ja, seveda, Simona, ja, to ti
1: halo,
2: kaže.
1: Aha.
2: Ni turistov. Nih.
1: Ja, to grete tisti, ko imate gnar. Mi tisti, ko pa še nimamo, ko čakamo na regres, pa smo še doma.

0: Centrov izziv.
1: Ja, lepo dobro jutro vam želiva, 10 minut čez pol, ponedeljek, nov teden in spet imamo za vas kaj brezplačnega. Ja, to so boni za 40 evrov kot centra in z malo sreče pa z malo dela lahko dobite to.
2: Zato pojdite na Facebook, fotografija je že prilepljena, nas pa zanima, iz katere trgovine oziroma v kateri trgovini prodajo te lepe artikle. Ene take lušne živalce so na fotografiji, z malo sreče bo nekdo prejel 40 evrov.
3: Za praznik ali kar tako, podarite darilo, ki vedno razveseli.
4: Darilni bon Kult centra Ptuj. Za modo, šport, obutev, igrače, kar ti srce poželi.
3: Darilni bon Kult centra Ptuj. Najlepše darilo je izbira. Nakup v optiki Sentina.

0: Mariah Carey je bila z nami za lepše jutro, sicer deževno, ampak je v bistvu zakaj? Nič hudega. No, ta teden pa imamo v bistvu novega sponzorja, novega partnerja in to je klub malega nogometa Vitomarci. Tam se bo spet brcalo. Ti veš brcati?
1: Oh, še kako. Sploh zvečer.
0: Ja. Kaj si bila v moški ligi, ko si bila mala?
1: Ne, sem bila vedno golman.
0: Golman si bila? Zakaj pa to, ker si bila tako široka, zato ker si bila tako divja?
1: Hvala.
0: Ne vem, kako si bila ti,
1: ko si bila mala. Me zanima, če še upaš to enkrat reči, ko te bojo v soboto ljudje nahoblali, ko se tako pogovarjaš z mano.
0: Dobre.
1: Z veseljem sem bila golman, verjamem pa, da nikoli tako dobra, kot bodo seveda v Vitomarcih, ko bo Sandijev memorial, ne?
0: Tako. In na Sandijevem memorialu bo res luštno, veselo. No, zdaj pa imamo še eno nagrado za vas, namreč bon trgovine Implant vrednosti 20 evrov. Kaj morate narediti?
1: Ja, pojdite na Facebook, poglejte torej objavo in pokomentirajte. Z malo sreče bo že prva nagrada danes prav vaša.
2: Sandijev memorial, praznik slovenskega malega nogometa v Vitomarci.
3: Od 4. do 7. junija v Vitomarcih z veliko zabave in odličnega nogometa.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo drugi rojstni dan. 6. junija med 10. in 13. uro vabljeni pred TP Puh na Puhovi. Čaka vas golašfest, brezplačni golaš za vse, kar 10 glasbenih gostov in program Radio Ptuj v živo. Se vidimo v soboto 6. junija na praznovanju pri TP Puh na Puhovi. Podravje na moji dlani. Novice na Radio Ptuj.
1: Nevihtno vreme ponekod podiralo drevesa, težave v prometu. Eksplozija na severu Mjanmara zahtevala več 10 življenj. Danes oblačno in deževno, največ sonca v torek. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Ponekod po Sloveniji so se popoldne pojavile močne plohe in nevihte. Najmočnejše so bile med osrednjim in vzhodnim in severovzhodnim delom države, so sporočili iz Centra za obveščanje Republike Slovenije. Samodejna postaja Lisca je popoldne izmerila sunek vetra s hitrostjo 102 km na uro. V eksploziji v okrožju Namhkan na severu Mjanmara je umrlo več 10 ljudi, med njimi otroci, prek 70 je ranjenih, so sporočili tamkajšnji reševalci. Eksplozija je po navedbah uporniške narodno-osvobodilne vojske Tang, ki nadzoruje območje, odjeknila v njenem skladišču rudarskih eksplozivov. Natančen vzrok eksplozije še preiskujejo. Laboristi premijeja Roberta Abela so si zmago na predčasnih parlamentarnih volitvah na Malti zagotovili zgodovinski četrti zaporedni mandat na čelu vlade. Potem, ko so delni izidi in izidi glavnih strank pokazali zmago laboristov, je vodja glavne opozicijske nacionalistične stranke Alex Borg priznal poraz. Na včerajšnji proslavi v 85. obletnici začetka upora slovenskega naroda in obeležitvi bojev na Jančah je bil slavnostni govornik predsednik vlade, ki opravlja tekoče posle, Robert Golob, kritičen do nastajajoče vlade in vladne koalicije. Ob tem je pozval gradnji družbe spoštovanja in sodelovanja, v kateri ne bo prostora za izključevanje. Danski kolesar Jonas Vingegaard, član Visma Lisa Bike, je postal 8. kolesar v zgodovini z naslovi na vseh največjih večetapnih dirkah, prvi po Krisu Frumu leta 2018 in četrti v tem stoletju. Po dveh turih 2022 in 2023 ter lanski zmagi na Vuelti je danes postal še zmagovalec Gira. Zjutraj do poldne bo oblačno in deževno, predvsem na jugu bodo sprva tudi še nevihte. Sredi dneva se bo delno razjasnilo, popoldne pa bodo spet nastajale posamezne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 26 stopinj Celzija. V torek bo dokaj sončno, v sredo pa se bodo spet pojavljale padavine.
2: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
3: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
4: Volkswagen.
5: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
8: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
6: Tilčeh in Petelini.
7: Odkud?

0: Idemo u hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Sandijev memorial, praznik slovenskega malega nogometa u Vitomarci.
2: Od 4. do 7. junija u Vitomarci, z veliko zabave in odličnega nogometa.
3: Pozdrav na ceste. Ja, mokre so, budite previdni. No, zaenkrat v tem jutru ničkaj takega, kar bi vas zmotilo, počasnilo. Če pa vi kaj opazite, pa se veste, naša brezplačna, nič 80-13, nič dve.
4: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
0: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
3: Dobro jutro vam želi vam. Danes je ponedeljek, 1. juni.
5: Ja, ste pri mogoče prvi kavici ali pa mogoče pri kozarcu mleka. Danes je namreč svetovni dan mleka. Ta dan nas spomni, da je mleko pomembno živilo, ki spremlja ljudi po vsem svetu že zelo dolgo in iz mleka seveda nastaja tudi številni izdelki, ne, ki jih dobro poznamo in imamo radi, recimo jogurt, sir, skuta. Mleko zato le ni vsakdanja hrana, ampak tudi pomemben del prehrane in tradicije. In vsi tisti, ki predelujete mleko, zdaj iskrene čestitke v današnjem svetovnem dnevu mleka in vam želimo seveda lepe pozdrave in se vam zahvaljujemo.

0: Odlična, Bonnie Tyler, toliko energije za lepše jutro, 13 minut čez 6 je.
1: 1. junija smo danes, no, in vreme v tem tednu bolj aprilsko. Ampak v mnogih krajih ste žal spet bili za vikend deležni na urja, ne? No, naš Dalibor, ne? Zaradi tega vremena pa si je 3 dni kar kuho že segedin.
0: Pa kaj ne? Jo. Če je zunaj november, mora biti tudi na krožniku.
1: Dalibor juni, je?
0: Ja, povej to mojim krvavicam, ki bodo danes najedilniku.

0: En klic, en obisk, vse rešitve.
1: Prima Vita Ptuj.
0: Avtomobilska, zdravstvena, življenjska, premoženska in poslovna zavarovanja na enem mestu.
1: Prihranite čas, denar in skrbi. Obiščite nas pred KU centrom Ptuj.
0: Prima Vita. Zavarovalno zastopanje. Ko želite zavarovanje urediti pametno. 051-280-802.
2: Tehnični pregledi PUH praznujejo drugi rojstni dan. 6. junija med 10. in 13. uro vabljeni pred TP PUH na Puhovi. Čaka vas Golašfest, brezplačni golaš za vse, kar 10 glasbenih gostov in program Radio Ptuj v živo. Se vidimo v soboto 6. junija na praznovanju pri TP PUH na Puhovi.
3: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov urejenega vrta ter okolice doma. Poskrbijo za pravo izbiro in strokoven nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.
4: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
5: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
4: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
5: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
4: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
5: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
4: Pridi z nami, vse to za ceno 245 evrov.
5: Rezervacije, turistična agencija Sonček na Ptuju, 02-749-32-82.
6: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Ja, kvatro pirci na radiju. To je dobro, je tri so do pol. Nadaljevanje lokalni trip. Kaj boste slišali, kdo sta kandidatki za ministrici v novi vladi?
1: Kako pa je v osnovni šoli Središče ob Dravi? Kdo bo ravnatelj oziroma ali ostaja ravnateljica ista? Jaz slišite v novicah že čez nekaj minut.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
2: Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
3: Podravje na moji dlani.
4: Dobro jutro v lokalnem utripu, ko sem z vami Marija Slodnjak. V državnem zboru se bodo danes začela zaslišanja kandidatov in kandidatk za ministre nove vlade. Iz naših krajev sta kar dve ministerski kandidatki. Poslanka Suzana Lepšimenko iz občine Videm je kandidatka za ministrico za Slovence po svetu in za mejstvo.
5: Glede na to, da sem zadnja 4 leta v državnem zboru bila predsednica komisije za odnose Slovencev za mejstvo in po svetu, v bistvu to tematiko in ena zadnje tudi ljudi zelo dobro spoznala, tako da v bistvu vidim tukaj dosti izzivov, možnosti, da sodelovanje z Slovenci, ki živijo izven matične domovine, še ukrepimo.
4: Sedanja sekretarka v državnem svetu Monika Kirviš-Rojs je kandidatka za ministrico za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj.
6: Meni osebno bom rekla, glede na to, da že 23 let delam na področju teh evropskih sredstev, regionalne politike, včasih na državni ravni, pa tudi na lokalni ravni, mi je v čas, da bom lahko vodila ta resor v 16. vladi Republike Slovenije. Sem pa sama osebno tudi prepričana, glede na to, da prihajam iz vzhodne Slovenije, konkretno iz Slovenske Bistrice, da nujno potrebujemo decentralizacijo države in pa regionalizacijo in zato si bom tudi osebno prizadevala.
4: Je dodala Monika Kirbiš-Rojs. Na osnovni šoli Središče ob Dravi se dosedanji ravnateljici Jasni Munda s koncem šolskega leta izteče 3. mandat. Sama se za 4. mandat ni potegovala, v svetu zavoda pa so med 2 prijavljenima kandidatoma za ravnatelja, ki sta izpolnjevala razpisne pogoje, izbrali Mihaela Kranerja.
7: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
8: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
7: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
8: Pridi in odpelji 500 evrov.
7: Se splača. Več na dominko.net.
9: Od 15 do 17 stopinj imamo ob 6:30 temperature, tja do 22 se bo danes ogrelo. Dan za dežnike je danes, jutri za dobro voljo, jutri pričakujemo kar nekaj sonca in 24 stopinj. Potem pa nas čaka nekoliko hladnejša sreda in pa deževna, zjutraj le 13, čez dan do 18. No, zaenkrat kaže, da bo v četrtek spet posijalo sonce, v petek nekaj oblakov in do 20 stopinj. Vikend pa kaže, da bo sončen, zjutraj od 12 do 14, čez dan pa do 25 stopinj.
0: Petek je dan za družinsko kopanje v termalnem parku Terme Ptuj. Plačata le 2 odrasli osebi, do 2 otroka pa se kopata brezplačno. Terme Ptuj, vodna zabava blizu doma.
10: Pozdrav na ceste, ja, zaenkrat brez posebnosti, nič kaj takega, kar bi vas zmotilo, upočasnilo, no kaj kmalo pa seveda jutranja konica. Če vi kaj opazite, pa naša brezplačna, nič 80, 13, nič 2.
11: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
12: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
13: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
10: Dobro jutro, 4 minutke čez polje. Tako mokro jutro, trobno imamo. Kdaj prije? Zdaj poletje. Kdaj se rekla? Drugi teden? Ali
9: ja, zdaj? Pol drugi teden. Ja. Zdaj kaj je komu poletje? Meni je poletje že 25 in ostanem pri takih temperaturah do konca življenja.
10: Jaz sem
9: bil
10: na morju, veš kaj je poletje? Ko nikoga ni na plaži, pa si sam, kaj si ja, ti? No,
9: ker spolje pa v Kungoti, pa imamo mi plažo, pa poletje, pa morje. Nikam se ne vržem, na travnik.

0: Ivana Kovač na radiju, tu je zdaj 12 minut čez pol, deževno, juhu.
1: Ja, cel teden bo dež občasno, ne? In spet ne mogla kositi, me bo travo prerasla.
0: Jaz pa kome čakam.
1: Zakaj že?
0: Ker bom lahko vsak dan ležal brez slabe vesti. Ja.
1: Na kateri imate pa res nizke cilje, ne?
0: In zato jih vedno dosežem, Simona, haha.

0: Bioterme, kraj za vašo popolno sprostitev. Zdravilna termalna voda, bosonoga pot in energijske točke za vaše zdravje in dobro počutje. Izkoristite ugodnejše kopanje, celodnevno ali po 16 in 18 uri. Več o posebni ponudbi na bioterme.si.
1: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte! Le z enim klicem izberite poslovalnico na Ptuje in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Naj na vašem pikniku ali praznovanju zadiši po rogličkih.
0: Pridi v implant.
3: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
4: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
0: Sandijev memorial. 4. do 7. junija. Praznik slovenskega malega nogometa v Vitomarci.
2: Prijavi ekipo, navijaj in sodeluj. Bodi del malo nogometnega spektakla v Vitomarcih tudi ti.
0: Vse v Sandijevem memorialu na portalu www.turnirji.com.
2: Vabljeni v Vitomarce. Odličen nogomet, veliko zabave, srečelov in dobre volje vas čaka.
0: Se družimo od četrtka 4. junija do nedelje 7. junija v Vitomarci.
5: Tehnični pregledi Puh praznujejo drugi rojstni dan. 6. junija med 10. in 13. uro vabljeni pred TP Puh na Puhovi. Čaka vas Golašfest, brezplačni golaš za vse, kar 10 glasbenih gostov in program Radia Ptuj v živo. Se vidimo v soboto 6. junija na praznovanju pri TP Puh na Puhovi.
6: Mali in veliki mojstri, izkoristite najugodnejše cene gradbenih materialov in keramike. V gradbenem centru Pomlad najdete vse za gradnjo od temeljev do strehe. Obiščite gradbeni center in salon keramike Pomlad v Geriči vasi 36B v Hajdini. Pomlad, član skupine Top Dom.
7: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
8: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Ja, odlična Natalija Verboten. Zdaj je dobre 4 minute do 7, ponedeljek, 1. juni. Mi pa že gledamo na soboto, dragi moji. No, najprej še na petek, polfinale otroci pojejo v Mariboru, v Evroparku, ampak zdaj smo pa pri soboti. Namreč spet si boste morali ogledati filmček na Facebooku z našim partnerjem, to so tehnični pregledi TP Puh.
1: Ja, in v tem filmčku dejansko vidite vse njihove zaposlene, vsi so vas povabili na velik dogodek, namreč to soboto bomo skupaj, zakaj skupaj, ker bo prvič, odkar sem jaz seveda tukaj na radiju, program potekal v živo, ne? Vi ste sicer to že kdaj počeli, ampak to soboto pa bomo skupaj mi kot sedanja ekipa, torej na tehničnih pregledih Puh, skratka po domače. Kar boste slišali pred tehničnimi pregledi Puh, boste slišali tudi po radiju. To pomeni, program bo potekal v živo, 10 glasbenih gostov bo in pa kaj je najbolj pomembno, bo... Kaj? Ogromno golaža. Več kot 30 ekip se bo potegovalo, katera bo pripravila najboljši golaž. Namreč tehnični pregledi Puh, torej ob svojem drugem rojstnem dnevu pripravljajo Puhov golaž fest. To soboto.
0: Radio Ptuj živo izpred tebe Puha.
1: Ob 9.
2: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija. Tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: O listi ministrskih kandidatov državni zbor predvidoma v četrtek. Vreme sprva deževno, popoldne bo delno jasno s krajevnimi plohami in nevihtami. Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. Državni zbor v tem tednu čaka odločenje o novi vladi. V začetku tega tedna se bodo kandidati predstavili pred pristojnimi delovnimi telesi. Državni zbor bo o listi kandidatov predvidoma odločil četrtek na izredni seji. V ministerski ekipi, ki jo predlaga Janez Janša, je med koalicijskimi partnericami največ 7 ministerskih stolčkov pripadlo SDS, 4 Novi Sloveniji, Demokratom 3, Fokusu 1, SLS pa je ostala brez svojega ministerskega kandidata. Glede na poslovniške roke se morajo zaslišanja kandidatov pred pristojnimi delovnimi telesi državnega zbora zvrstiti med ponedeljkom in četrtkom, a bodo vse predstavitve kandidatov že danes in jutri. Rokometaši Celje Pivovarne Laško so na drugi finalni tekmi Lige NLB premagali grosist Slovan 41-39 in osvojili 27. naslov državnih prvakov. Celjska zasedba je že na prvi tekmi v Ljubljani slavila z 42-38. Na drugi finalni tekmi sta bila v celjski ekipi najučinkovitejša Ukrajinec Oleksandr Unofrijenko in Luka Perič, ki sta dosegla po 8 golov. Aljuš Anžič in Andraž Makuc sta za zmago prispevala po 7 zadetkov. O vremenu Blaž Ter iz Agencije za okolje.
2: Danes zjutraj bo oblačno, padavine bodo od zahoda postopoma ponehale. Čez dan se bo delno razjasnilo, popoldne pa bodo nastale krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri do 27 stopinj. Po noči se bo postopno razjasnilo, po nekaterih nižinah v notranjosti bodo jutra nastala megla. Jutri bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15, najvišje dnevne od 23 do 28 stopinj. V noči na sredo se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile na večji del Slovenije. V sredo bo dopoldne deževno, popoldne pa bo dež večinoma ponehal. Zapihal bo severnik, na Primorskem burja. V četrtek bo dokaj sončno, le na zahodu bo popoldne lahko nastala kakšna ploha.
3: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
5: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
6: V soboto, 13. junija, gas pa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
7: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? Isto to

0: Sanju Gibanju, Hervis.
1: Sandijev memorial, praznik slovenskega malega nogometa v Vitomarci.
2: Od 4. do 7. junija v Vitomarcih, z veliko zabave in odličnega nogometa.
3: Ceste mokre, bodite previdni, no jutranje se dogaja, tako da bo šlo malo bolj počasi. No, ste pa opazili radar. Radar je v Trgovišču, meril pa vas smeri Ormoža po predpisih. Če vi kaj opazite, naletite na kakšno oviro za stoj, pa naša brezplačna 0813-02.
4: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi puh na puhovi. Prijazno kot doma.
5: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
3: Ja, dobro jutro v aprilskem vremenu. Če nismo aprila imeli dežja, bomo ka pa vsaj imeli v juniju.
6: Trava je pa lepa, ne?
3: Jo, trava je pa zelo lepa.
6: Zakaj pa o travi govorim? Ja, brez trave tudi ni mleka, ne? In danes obeležujemo svetovni dan mleka. Vsi tisti, ki ga imate radi, si ga zdaj privoščite takega fajn hladnega zjutraj in dan bo takoj lepši. No, naj pa povem, da zanimivost, da se mleko seveda med seboj razlikuje, ne? In kozje mleko recimo je lažje prebavljivo, ovčje je bolj bogato, kobilje in osličje mleko pa imata drugačno sestavo kot kravje mleko. Ampak vsa mleka ima danes svetovni dan.

0: Giboni na radiju, tu je 14 minut čez sedmo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, vikend hitro mine, ko šus, ne? Bil pa tak lušen, sploh sobota, ker sem si ogledala polimaraton.
0: Ugledala
1: si? Ogledala. Glej, eni si ga vsaj ogledamo, ne? Jaz rečem, tudi to je neke vrste sodelovanje. Zdaj navijanje, ploskanje, ne? Ob tem pa še uživaš ob dobri hrani pa pijači. Meni se zdi to, če mene vprašaš, daleč najboljši in najlepši šport. Ne?
0: Simona, pa ti si tako teater.
1: Ja, zanimiva sem ko komedija.
0: Ja, ja, ja. Samo bolj si ti pogosto tragedija. Jutri pa bo že tako drama.

0: kar glas zamenja.
1: Vsaka poškodba na steklo se med vožnjo lahko spremeni v navarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico na Ptuju in termin. Samo 30 minut in steklo spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Logoteh, strokovnjaki za sodobne tehnološke in promocijske rešitve. Kakovost, hitrost in zanesljivost na enem mestu. V podjetju Logoteh smo vedno odprti za nove zaposlitve. Spletna stran www.logo-teh.eu. Logoteh, vaš partner za učinkovite in moderne rešitve.
3: Sem Denis Auer. V Optiki Auer že 30 let verjamemo, da dobra očala niso stvar bližnjic. Zato smo pripravili ekskluzivno ponudbo, ki velja do 30. junija. Pri nakupu kompleta očal z Rodenstock stekli podarimo vrhunska dioptrijska sončna stekla.
4: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
5: Bi radi kolesarili? Za najem električnega kolesa na Ptuju pokličite 070-342-505, več na renta-ebike.si ali renta-ebike.si. 070-342-505.
6: Tehnični pregledi PUH praznujejo drugi rojstni dan. 6. junija med 10. in 13. uro vabljeni pred TP PUH na Puhovi. Čaka vas Golašfest, brezplačni golaš za vse, kar 10 glasbenih gostov in program Radia Ptuj v živo. Se vidimo v soboto 6. junija na praznovanju pri TP PUH na Puhovi.
7: Čas je za piknik, pridi v Implan.
8: Piščančja kraljica barbecue, čevapi mesarije Skodič, gasilske in sarajevske čevapi, originalne bosanske lepinje, bombetke in različne omake za burgerje.
7: Piščančja kraljica AVZM, 2,79 € za kilogram. Oglje in briketi, gorilni geli, kos 1,39 €. Vse za pico.
8: Prti, kozarci, serviete, krožniki, diskontne cene sladoledov, leone in vedno hlajena pijača ter led v kockah.
7: Cena nizka, roba fina. To je Implant trgovina.
8: Ni treba na Maldive za občutek prijetne svežine. Pri Orka Energiji poskrbijo, da bo vaš dom prijetno hladen tudi v največji vročini. Klimatske naprave vrhunskih blagovnih znamk Mitsubishi, Samsung, Daikin, Gri in Hisense ter montaža in servis vse na enem mestu. Orka Energija, ko je doma, najbolj prijetna.
7: Soboto 6. junija, vabljeni na kulinarično avanturo Haloze. Od 10. ure naprej vas pričakujejo Vino Gorjup, Frizibir, Bar pri Veseliču, Familija Estate in Grad Borl. Z vini, kraft s pivom in domačo haloško kulinariko. Večje skupine svoj prihod rezervirajte. Več na Facebook strani Kulinarična avantura Haloze. Operacijo sofinancirata Evropska unija in Republika Slovenija v okviru strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027.
9: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Tri minute manjkajo do pol, dobro jutro. Lokalni utrip nadaljevanju, no, boste slišali, če se otroci zaradi ocen znajdejo v stiski.
1: V Rogaču pa civilna iniciativa razočarana. Zakaj slišite o pol lokalnem utripu?

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Dobro jutro. Na srednjih šolah in drugih izobraževalnih organizacijah se je v petek pričel osrednji del spomladanskega izpitnega roka splošne in poklicne mature. Na splošno je ta čas za učence in dijake zaradi številnih ocenjevanj tudi poln pritiskov, zaradi katerih se marsikdo znajde v stiski. Lea Majcen-Bratuša, specialistka klinične psihologije iz Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov Zdravstvenega doma Ormož, pojasni, kje poiskati pomoč.
3: Če se usmerimo na naše lokalne okolje, se mi zdi pomembno znati vedeti, da otrokom in mladostnikom podporo nudimo pomoč tako v centrih za duševno zdravje otrok in mladostnikov, najbližji se nahaja na Ptuju in v Ormožu. Ključno pa je tudi to, da znamo poiskati pomoč, kolikor se težave vežejo na neko šolsko situacijo v šoli, pri strokovnih delavcih, torej svetovalnih delavcih, torej tam, kjer sam problem tudi nastaja.
2: Pomembno je, da starši znajo presoditi, kakšno pomoč otrok v določeni situaciji potrebuje. V civilni iniciativi proti vetrnim elektrarnam Rogate Žetale so razočarani nad po njihovi oceni površno in birokratsko obravnavo pripomb javnosti v postopku priprave državnega prostorskega načrta za vetrno elektrarno Rogatec. Vztrajajo, da ta za Maserjsko goro ni sprejemljiva. Haloze po njihovem prepričanju potrebujejo razvoj, temelječ na ohranjanju narave. V lokalnem utripu sem danes z vami Marija Slodnjak. Znova se vam pridružim čez eno uro. Želim vam lepo jutro.
4: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
5: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
4: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
5: Pridi in odpelji 500 evrov.
4: Se splača. Več na dominko.net.
6: Ob pol osmi so namerili 17 stopinj, tja do 22. Danes pričakujemo, dežnik bo obvezna oprema, jutri pa že morda sončna očala. Najbolj sončen dan v tednu bo jutri, torej ko bomo imeli čez dan 24 stopinj. Potem pa sredo spet osvežitve, dežnik ponovno dobrodošel, zjutraj bo 13, čez dan 18. Od četrtka naprej pa bo nekaj oblakov, nekaj sonca, zaenkrat pa kaže, da bo vikend sončen, z od 23 do 25 stopinj bo.
7: Se želite posladkati? Vabljeni na sladko razvajanje v Grand Hotel Primus. Čaka vas veliki zbor tortic iz Primusove slaščičarne. Med njimi tudi edinstvena Primusova tortica. Za vas pripravljamo tudi torte po naročilu, poljubnih oblik in okusov. Za informacije in naročila pokličite 041 785 156.
8: Pozdrav avtomobile, jutranje se dogaja tako, da bo šlo malo bolj počasi. Tudi ceste so mokre, previdno. No, še zmeraj pa radar. In to v Trgovišču merijo pa v smeri proti Ormožu po predpisih. Če vi kaj opazite, nič 80, 13, nič 2.
9: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
10: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
11: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
8: Ki vam želiva lep dober dan, 4 minute čez pol osmo. In zdaj le si privočimo dobro glasbo, pa čeprav imamo turobno jutro, tako si ti rekla, ne?
6: Ja, tako zaspano jutro.
8: A, beži.
6: Jo.
8: Sad bolj bo pa odspano, tak da. Boži boljše.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo drugi rojstni dan. 6. junija med 10. in 13. uro vabeni pred TP Puh na Puhovi. Čaka vas golašfest, brezplačni golaš za vse, kar 10 glasbenih gostov in program Radio Ptuj v živo. Se vidimo v soboto 6. junija na praznovanju pri TP Puh na Puhovi.
1: Ni treba na Maldive za občutek prijetne svežine. Pri Orka Energiji poskrbijo, da bo vaš dom prijetno hladen tudi v največji vročini. Klimatske naprave vrhunskih blagovnih znamk Mitsubishi, Samsung, Daikin, Gri in Hisense ter montaža in servis vse na enem mestu. Orka Energija, ko je doma, najbolj prijetna.
2: Karglas popravi, Karglas zamenja.
3: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte. Ne zanim klicem izberete poslovalnico na Ptuju in termin. Samo 30 minut in steklo spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Sandijev Memorial. 4. do 7. junija. Praznik slovenskega malega nogometa v Vitomarci.
5: Prijavi ekipo, navijaj in sodeluj. Bodi del malo nogometnega spektakla v Vitomarcih tudi ti.
4: Vse v Sandijevem memorialu na portalu www.turnirji.com.
5: Vabljeni v Vitomarce, odličen nogomet, veliko zabave, srečelov in dobre volje vas čaka.
4: Se družimo od četrtka 4. junija do nedelje 7. junija v Vitomarci.
6: Poslušalci in bravci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
7: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhati.
6: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
7: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
6: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
7: Narodni park Una, slapovi, Štrbački buk in Martin Brod.
6: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
7: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
6: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
7: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
6: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
8: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
9: Očak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
10: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
11: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Beyond na radiju Ptuj, zdaj je 7 minut do 8, dobro jutro. Ta teden bomo pa res, kako se reče pod narekovaji, čivkali v tehničnih pregledih tepe puh, kjer vam bistvo naredijo ni da ni. Pa še to zaradi sobotnega dogodka, pri njih torej na Puhovi 8 se bo odvijal Puhov golaš fest. Dobrodelni dogodek.
1: Res dobrodelni za našega Teja, tam bo tudi Radio Ptuj. Seveda ob 9. uri midva štartava, tako da jo boste lahko videli in slišali v živo. Zdaj nekaj pogovarjati se ne bomo mogli ravno preveč, razen preko mikrofona, ne? Tako da če je kak pogum, ga seveda vljudno vabim pred mikrofon. Verjamem pa, da bojo pogumni glasbeniki. Teh pa bo kar 10 in živo boste lahko videli recimo Marija Velikega, Burjano, Domna Kumra, Izaka Palmo, Omarja Naberja, Kingstone, Evo Pak, Skaterje, Božedarja, Wolfanda Wolfa in Zlate Ase. No, kaj pa je najbolj pomembno, da to soboto, torej tehnični pregledi kljub temu, da je dogodek, obratujejo seveda v normalnem delovnem času in pa tudi avtopralnica Kas Auto Ptuj, ne? Da ne bo narobe in tudi Kas Auto obratuje normalno. Tako da kljub temu, da bo dogodek, so vsi na delovnih mestih, tako kot jih vidite tudi v filmčku na Facebooku, kjer poteka nagradna igra.
0: In za nagrado, res lepe nagrade imamo za vas in pa še nekaj, dragi moji, žrebalo se bo traktor, pa električno kolo, pa kar 10 let brezplačnega tehničnega pregleda, ki ga časti tepe puh.
1: Ja. Ne? To v tem nagradnem žrebanju sodelujete seveda vsi, ki ste do zadnjega maja sodelovali pri njih oziroma ki ste pri njih opravljali tehnični pregled. Tako na terenu s traktorji, kot seveda tudi na enoti Puhova 8. No, za pijačo seveda je poskrbljeno, Event Fest, Danjan in Zvone bosta seveda imela lepe babnice ba je, ne? To vam pač povem, povedci.
0: Opa.
1: Ja, glej, golaš kuhajo moški, ne? Zdaj, ves izkupiček od pijače pa bo namenjen za Tejevo zdravljenje. Zato se vidimo to soboto od 9. ure naprej na parkirišču tehničnih pregledov Puh.
2: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija. Tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
3: Ni mi žal. Zdaj vem, da ni mi žal, šla si pustila, da sem samo stal.
0: No, z nami pa že Omar Naber, ki bo prav tako z nami to soboto pred tehničnimi pregledi Puh.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo drugi rojstni dan. 6. junija med 10. in 13. uro vabeni pred TP Puh na Puhovi. Čaka vas golaš fest, brezplačni golaš za vse, kar 10 glasbenih gostov in program Radio Ptuj v živo. Se vidimo v soboto 6. junija na praznovanju pri TP Puh na Puhovi. Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Nekatere družine bodo lahko dobile skoraj za tretjino višji otroški dodatek. Eksplozija na severu Mjanmara zahtevala več 10 življenj. Vreme sprva deževno, popoldne bo delno jasno s krajevnimi plohami in nevihtami. Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. Novela zakona o starševskem varstvu sprejeta še v prejšnjem sklicu državnega zbora, uporabljati pa se začne danes, eno starševsko družino opredeljuje na novo. Če drugi starš prispeva k otrokovemu preživljanju manj od osnovnih otrokovih potreb ali nič, je družina enostarševska. Status enostarševske družine pa pomeni 30% povečanje otroškega dodatka. Novela pa ne vsebuje več določbe o povečanju otroškega dodatka za 20% za predšolske otroke mlajše od 4 let, ki ne obiskujejo vrtca. V eksploziji v okrožju Namkan na severu Mjanmara je umrlo več 10 ljudi, med njimi otroci, prek 70 je ranjenih. Eksplozija je po navedbah uporniške narodno-osvobodilne vojske, ki nadzoruje območje, odjeknila v skladišču rudarskih eksplozivov. Kot so sporočili, so eksplozivi iz skladišča, namenjeni uporabi v rudarstvu in kamnolomih, pripadali njenemu gospodarskemu oddelku. Natančen vzrok eksplozije še preiskujejo. Hokejska reprezentanca Finske je osvojila naslov svetovnih prvakov za sezono 2026. V finalu elitne skupine je v Cirihu po podaljšku premagala Švico z 1-0. Že pred tem je v malem finalu Norveška, pri kateri je blestil tudi mladi slovenski hokejist Tino Slut-Koblar, dokončala projekt največjega presenečenja tega svetovnega prvenstva. Po zmagi nad Kanačani s 3-2 po podaljšku je osvojila bron, kar je njihova sploh prva medalja v zgodovini svetovnih prvenstev. O vremenu Blaž Ter iz Agencije za okolje.
2: Danes zjutraj bo oblačno, padavine bodo od zahoda postopoma ponehale. Čez dan se bo delno razjasnilo, popoldne pa bodo nastale krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri do 27 stopinj. Po noči se bo postopno razjasnilo. Po nekaterih nižinah v notranjosti bodo jutra nastala megla. Jutri bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15, najvišje dnevne od 23 do 28 stopinj. V noči na sredo se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile na večji del Slovenije. V sredo bo dopoldne deževno, popoldne pa bo dež večinoma ponehal. Zapihal bo severnik, na Primorskem burja. V četrtek bo dokaj sončno, le na zahodu bo popoldne lahko nastala kakšna ploha.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
4: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
0: Ti Čeh in Petelini.
3: Od

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
2: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
3: Mi Slovenci?
4: Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
5: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
6: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
5: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
5: Te zanima še več? isotour.si.

0: Ostani v gibanju, Hervis.
1: Sandijev memorial, praznik slovenskega malega nogometa v Vitomarcih.
2: Od 4. do 7. junija v Vitomarcih z veliko zabave in odličnega nogometa.
3: Ceste mokre, bodite previdni, no promet je še zmeraj povečan zaradi jutranje konice. No, opazili ste pa radar, ta se nahaja v trgovišču na avtobusni postaji, merijo pa vas v smeri proti Ormožu. No, če vi opazite, bog ne daj, seveda kakšno viro pa naša brezplačna, nič 80, 13, nič 2.
4: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi puh na puhovi, prijazno kot doma.
5: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
3: Dobro jutro vam želiva. Danes je svetovni dan mleka.
6: Ja. In tudi poseben teden je za nas, vse, ki delamo v naši radijsko-časopisni hiši. Ne? V petek namreč je prvi polfinale projekta Otroci poje slovenske pesmi in se veselijo. Ha?
3: In koliko let? Evroparku.
6: Res je. Pridite jih podpret, otroci so tako veseli, aplauza, no pa se tudi mi smo veseli, seveda, da se pridružite in da podpirate te mlade. In mnogi izmed njih so že prodrli v svet.

0: Ja, odlični ljubavnici, 16 minut čez 8, drage ženske. No, kaj nare, čujete, slišite ženske, Simona?
1: Ja, veš, da pohvale, recimo, da smo pridne, da smo prijazne. Veš, kaj narejši slišemo?
0: Kaj?
1: Da mlado zgledamo.
0: Imate rade, da se lažemo, ne?
1: Ne, nimamo rade, da se lažete, čakaj, molim, da ste iskreni, ne? Če pa že kaj vprašate, pa da vprašate kaj pametnega, ne pa kar nekaj.
0: No, kaj je za tebe kar nekaj, no? Daj.
1: Ja, si samska, a ja nisi, čuj, koliko si te stara?
0: Je, seveda ti ne paše, če te kdo vpraša, koliko si stara, ker... Leta so tu, ne?
1: Daj, kako imaš.
0: Kaj?
1: Sploh nikomu več nam povedala, koliko sem stara.
0: Zakaj?
1: Ja, ker mi je včeraj en rekel, pa ti ne bi dal. Čuj, se jaz tu tebi, ne?

0: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi, ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovalnico na Ptuje in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
1: Otroci pojejo slovenske pesmi. Vabljeni na prvo finale v Europark Maribor v petek 5. junija ob 17. Vstop je prost. Projekt so omogočili Komunala Ptuj, Silkem, Talum, Teal Outletko, Live Mehano Izola z blagovno znamko Target, Viva Pen in Sazas. Generalni pokrovitelj finala Europark Maribor. Iščete ugodno rešitev za hlajenje ali ogrevanje? Podjetje Emiti Stojncev vam nudi dobavo in montažo klimatskih naprav ter toplotnih črpalk priznanih proizvajalcev. Izkoristite odlične cene in višje subvencije Eko sklada. Kakovostna montaža, zanesljiva izvedba in prijetna temperatura v vsakem domu. Pokličite Emit na 031-224-660 še danes in si zagotovite svojo ponudbo.
2: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov urejenega vrta ter okolice doma. Poskrbijo za pravo izbiro in strokoven nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.
3: Tehnični pregledi Puh praznujejo drugi rojstni dan. 6. junija med 10. in 13. uro vabljeni pred TP Puh na Puhovi. Čaka vas gulašfest, brezplačni gulaš za vse, kar 10 glasbenih gostov in program Radio Ptuj v živo. Se vidimo v soboto 6. junija na praznovanju pri TP Puh na Puhovi.
4: Naj na vašem pikniku ali praznovanju zadiši po rogličkih.
5: Pridi v implant.
6: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
4: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
6: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
4: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački buk in Martin Brod.
6: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
4: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
6: Pridi z nami. Vse to za ceno 245 evrov.
4: Rezervacije Turistična agencija Sonček na Ptuju. 02-749-32-82.
3: V novem reporterju razkrivamo, kako se je v političnem zakulisju sestavljala četrta vlada Janeza Janše. Do vse je bil v igri, pa na koncu ni pristal v ministerski ekipi. Intervju z reperjem in aktivistom Rokom Terkajem bo z referendumom spodnesel župana Zorana Jankovića. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
7: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Žan Serčič na radiju Ptuj. No, ta teden se družimo tudi z klubom malega nogometa Vito Marci. To je 25. Sandijev memorial, ki se bo zgodil 4. junija, torej četrtek, se že vse skupaj začne, in to ob 7. z mladinskim turnirjem.
1: Še vedno vabijo vse ekipe in zainteresirane, da se prijavite na turnir. Kot se je omenil, začne se 4. junija, torej ta četrtek ob 19. uri mladinski, v petek veteranski turnir, to je kategorija za najo 35+. V petek ob 18. uri in pa v soboto od 10. ure naprej osrednji dan dogodka turnir otrok, članov, super veteranov, revijalna rokometna tekma deklic in sprejem državnih prvakov v futsalu in ekipe Benedikt Vito Marci. In pa še nedelja.
0: Ja, v nedeljo ob 12. pa turnir med društvi in zaselki iz občine Sveti Andraž. Torej, prijaviti se do srede, 3. junija, na številki 031-634-847 ali pa preko Facebooka strani Klub malega nogometa Vito Marci, samo enostavno napišete KMN Vito Marci in to je to.
1: Več pa na spletni strani www.turniri.com.
2: Sandijev memorial, praznik slovenskega malega nogometa v Vito Marci.
3: Od 4. do 7. junija v Vito Marci, z veliko zabave in odličnega nogometa.

0: pa se kopata brezplačna. Terme Ptuj, vodna zabava blizu doma.
1: Pozdrav na ceste, no za enkrat brez posebnosti. Jutro se počasi umirja, tako da bo šlo lažje. Če vi kaj opazite, nič 80, 13, nič 2.
2: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
3: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj. Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
1: Dobro jutro vam želiva, 5 minut čez pol deveto je, danes je 1. juni, je pa ponedeljek, to pa ni glih najbolj, ne? Tako da, če bo v najnjeni družbi, marsikaj pozitivnega, pa bo ponedeljek, kako rečemo radi?
4: Mikno košus.

0: Ja, odličen Darko Filipovič, trebaš mi zdaj 12 minut čez pol deveto. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, mi pa imamo za vas krasno novico. Nekdo, ki je sodeloval preko Facebooka, bo danes prejel prvo nagrado v tem tednu. To je nagrada presenečenja tehničnih pregledov PUH, pri katerih se bo vse skupaj dogajala prava atrakcija to soboto od 9. ure naprej. Zakaj atrakcija? Zato, ker bo hrane v izobilju, pijače tudi, kaj pa, najboljše družbe, ne?
0: Ja, in to tepe PUH Golaš Fest. Ta vikend torej ne smete spregledati namreč od 9. naprej v živo. Tudi program Radija Ptuj pred tehničnimi pregledi tepe PUH z gospo Simono Pušnik iz Kungote in Daliborom Spuhle.
1: Ja, gremo se, kjer bo, ne?
0: Ja,
1: bolj dolgo bo na soncu zdržal. Edino, kaj pač opozarjava, zdaj preden bo žrebanje, da lepo prosi vas, seveda vse, ki boste prišli na dogodek v soboto, vsi vabljeni, seveda Ptuj, širša okolica, skratka vsi vljudno vabljeni na prireditev dogodek, torej drugi rojstni dan tehničnih pregledov, da avtomobile pustite nekje v neposredni bližini, ne priti na prizorišče za avtomobili.
0: Kaj vam ga bomo vzeli? Ja, kas avto, škoda, tam boste videli tudi nove
1: Staro
0: škode.
1: Novo.
0: Tam se splača kupiti, pa, ali pa fajn narediti kakšen servis ali pa kaj takega.
1: Ja,
0: ne?
1: Od servisa, od škod, od tehničnih pregledov, pa k nagradi. Torej, paket presenečenja prejme. Kdo?
0: In to je Carmen Petek. Čestitke, Carmen.
1: Carmen, upamo, da se vidimo to soboto, da si damo roke ne v živo, pa se kaj pomenimo. Skratka, lušno bo od 9. naprej.
2: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi PUH na PUHovi. Prijazno kot doma.

0: da vas opazijo in prepoznajo. Tiskarna Ekart. Velika izbira promocijskega tekstila, vseh vrst tiskovin, koledarjev in poslovnih daril, ki jih potiskajo po vaših željah in v ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si.
1: Odškodnine Vidovič.
2: Nič 80 18 16.
1: Odškodnine Vidovič.
2: Nič 80 18 16.
1: Odškodnine Vidovič na Ptuju.
3: Sandijev memorial 4. do 7. junija. Praznik slovenskega malega nogometa v Vitomarci.
4: Prijavi ekipo, navijaj in sodeluj. Bodi del malo nogometnega spektakla v Vitomarcih tudi ti.
3: Vse v Sandijevem memorialu na portalu www.turnirji.com.
4: Vabljeni v Vitomarce. Odličen nogomet, veliko zabave, srečelov in dobre volje vas čaka.
3: Se družimo od četrtka 4. junija do nedelje 7. junija v Vitomarcih.
5: Vsaka poškodba na steklo se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico na Ptuju in termin. Samo 30 minut in steklo spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
6: Obvestilo za kmetovalce. Za dober razvoj in visok pridelek soje, koruze in oljnih buč uporabite edinstveni biostimulant Excel Grow na osnovi morskih alg. Uporabite ga lahko tudi na vseh drugih kulturah in tudi v primeru stresa. Za dober in visok pridelek soje, koruze in buč biostimulant Excel Grow. Svetuje Karsija.
3: Na Ptuj prihaja Jan Plestenjak. Soba 102, iz pekla do raja, ona sanja o Ljubljani, meni dobro je in druge uspešnice v živo 13. junija v sklopu 18. festivala Arsana. Vabljeni, vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim.
4: Čas je za piknik, pridi v Implan.
3: Piščančja kraljica barbecue, čevapi mesarije Skodič, gasilske in sarajevske čevapi, originalne bosanske lepinje, bombetke in različne omake za burgerje.
4: Piščančja kraljica AVZM, 2,79 € za kilogram. Oglje in briketi, gorilni geli, koz 1,39 €. Vse za pico.
3: Prti, kozarci, serviete, krožniki, diskontne cene sladoledov, Leone in vedno hlajena pijača ter led v kockah.
4: Cena nizka, roba fina. To je Implant trgovina.
7: Ali veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila? Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje preprečiti.
8: Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.
9: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: malico.
1: Hotel Roškar vam ponujejo kislo juho, po kisli juhi pa lahko izberete zrezek v naravni omaki z rižem in solato. Na dimniku danes tudi tortilja s piščančjim mesom, pomfrijem in solato. Hotel Roškar pa na izbiro tudi dunajski zrezek s pomfrijem in solato.
2: Restauracija Gastro v vseh menijih priporoča dvednevni juhi in samopostrežno solato. Za vas so danes pripravili kotlovino s slanim krompirjem in pa govej golaž prav tako s slanim krompirjem. Vsak dan tudi svinjski ali piščančji zrezek naravni omaki s prilogo in solato, vsako sredo pice, vsak četrtek hamburgeri, vsak petek pa tudi postrv potržalško s prilogo. Če želite malico naročiti, 02 787 5995.
1: Dobar tek vam želim.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo drugi rojstni dan. 6. junija med 10. in 13. uro vabljeni pred TP Puh na Puhovi. Čaka vas golaš fest, brezplačni golaš za vse, kar 10 glasbenih gostov in program Radia Ptuj v živo. Se vidimo v soboto 6. junija na praznovanju pri TP Puh na Puhovi. Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Prvi dan ministrskih zaslišanj v državnem zboru o načrtih za svoje delo osmerica kandidatov. ZDA in Iran kljub prekinitvi ognja nadaljujejo medsebojne napade. Vreme popoldne delno jasno s krajevnimi plohami in nevihtami. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Delovna telesa državnega zbora bodo začela zaslišanja ministerskih kandidatov za 16. slovensko vlado pod vodstvom prvaka SDS Janeza Janše. Svoje načrte za delo na resorjih bo danes predstavila osmerica kandidatov. To bodo ministerski kandidati za infrastrukturo in energetiko, gospodarstvo in delo, kmetijstvo, šolstvo, zdravstvo in finance. Zaslišanja preostale sedmerice kandidatov se bo razvrstila jutri. Če ne bo politični presenečen, bo državni zbor o imenovanju četrte Janše vlade predvidoma odločal četrtek. ZDA in Iran kljub prekinitvi ognja nadaljujejo medsebojne napade na cilje na Bližnjem vzhodu. ZDA so sporočile, da so minuli konec tedna napadli iranske radarje in poveljniške centre. Iranska revolucionarna garda pa trdi, da je napadla oporišče, ki ga je ameriško vojsko uporabljala za napade na njihovo ozemlje. Brazilska nogometna reprezentanca je v okviru priprav za nastop na svetovnem prvenstvu med 11. junijem in 19. julijem ZDA, Kanadi in Mehiki na prijateljski tekmi v Rio de Janeiro visoko premagala Panamo s 6-2. Izbranci italijanskega strokovnjaka na brazilski klopi Carla Ancelotija so z odliko opravili pripravljanje preizkus pred odhodom v ZDA, kjer se bodo v skupinskem delu pomerili z Marokom, Haitijem in Škotsko. Američani, eni od treh gostiteljev mundijala, pa so bili pred domačimi gledalci v Charlotte boljši od Senegalcev s 3-2. O vremenu Blaž Ter iz Agencije za okolje.
2: Padavine bodo od zahoda postopoma ponehale. Čez dan se bo delno razjasnilo. Popoldne pa bodo nastale krivne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri do 27 stopinj. Po noči se bo postopno razjasnilo. Po nekaterih nižinah v notranjosti bodo jutra nastala megla. Jutri bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15, najvišje dnevne od 23 do 28 stopinj. V noči na sredo se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile na večji del Slovenije. V sredo bo dopoldne deževno, popoldne pa bo dež večinoma ponehal. Zapihal bo severnik, na Primorskem burja. V četrtek bo dokaj sončno, le na zahodu bo popoldne lahko nastala kakšna ploha.
3: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
5: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
6: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
7: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
8: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
9: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
10: Sandijev memorial, praznik slovenskega malega nogometa v Vitomarci.
11: Od 4. do 7. junija v Vitomarcih z veliko zabave in odličnega nogometa.
12: Pozdrav avtomobile, kjerkoli že ste, želim vam prijetno in varno vožnjo. No, ceste so še malo mokre, zato so lahko ponekod tudi spolske. No, če vi kaj opazite, naletite na kakšno oviro, zastoj, bog ne daj seveda, pa naša brezplačna, nič 80, 13, nič 2.
13: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
14: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
12: Dobro jutro, dobar dan vam želiva. Danes je ponedeljek, malo bolj natiho rečem, ne, se veš, ponedeljki so bolj taki, ne?
15: Današnji še posebej, en tak ležern. Zdaj vsi tisti, ki ste včeraj šli zgodaj spat, veste, zaradi grmenja pa bliskanje in to. Jaz upam, da se šlo zdaj.
12: Ti se bojiš grmenja pa bliskanja?
15: Ha? Velika punca.
12: Jaz sem se včeraj čez Hrvaško pelo, ne? Ja. Ej, veš kakve lepe strele so bile. Veš kakve bilo lepo.
15: S tabo nisem vredo.

Would you dance?

0: Ja. Odličen, mladi ati bi lahko rekla. Je, ne? Enrique Iglesias, že četrtega otroka je dobil ja. Za tenisačico.
1: Kurnikovo, ne?
0: Ja, ja.
1: No, mi pa gremo k klubu malega nogometa Vito Marci. Verjamem, da vas je veliko ljubiteljev, ki se bo udeležilo tega 25. Sandijevega memoriala v Vito Marcih. In nekdo, ki je sodeloval preko nagradne igre Facebooka, bo prejel krasno nagrado. Darilni bon pokrovitelja turnirja trgovine Implan v vrednosti kar 20 €. In to še ni vse, tudi spominsko majico memoriala. Boben! Nataša Babi bo prejela.
0: Ja, Nataša, čestitke. Gremo od četrtka naprej vsi Vito Marce gledat nogometa, ker to tako je fajn nogomet, ne rabiš fejst levo pa desno gledat na velikem igrišču, ne?
1: Mm-hmm.
0: Tako da, ja, splača se.
2: Slovenskega malega nogometa v Vito Marci.
3: Od 4. do 7. junija v Vito Marci z veliko zabave in odličnega nogometa.

okreće jugo, more već vrije, Bog je uz mene,

0: Čak festivalov. Najeminentnejší festival domáče glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
1: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
2: Mirno, v redu.
3: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
2: Psihologija denarja.
3: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
4: Poslušalci in bravci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
5: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhati.
4: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
5: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
4: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
5: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
4: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
5: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
4: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
5: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
4: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
6: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
7: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
8: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: malico.
1: Hotel Roškar vam ponujejo kislo juho, po kisli juhi pa lahko izberete zrezek v naravni omaki z rižem in solato. Na dimniku danes tudi tortilja s piščančjim mesom, pomfrijem in solato. Hotel Roškar pa na izbiro tudi dunajski zrezek s pomfrijem in solato.
2: Restauracija Gastro v vseh menijih priporoča dvednevni juhi in samopostrežno solato. Za vas so danes pripravili kotlovino s slanim krompirjem in pa goveji golaž prav tako s slanim krompirjem. Vsak dan tudi svinjski ali piščančji zrezek naravni omaki s prilogo in solato, vsako sredo pice, vsak četrtek hamburgeri, vsak petek pa tudi postrv potržalško s prilogo. Če želite malico naročiti, 02 787 5995.
1: Dobar tek vam želimo.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Lepo pozdravljeni. Območna obrtno-podjetniška zbornica Ptuj je v 55-letnici delovanja dobila dva nova častna člana. Naziva sta na slavnostni akademiji zbornice prejela dolgoletna podjetnika Vladimir Janžekovič in Slavko Šega. Oba sta ju bila vesela. Slavko Šega.
3: To priznanje je veliko pomeni, ker postati častni član je nekaj posebnega. In ob taki obletnici 55 obrtne območne zbornice Ptuj je tudi en poseben dogodek, ki ga treba z veseljem sprejeti, pa ga tudi lepo prisloviti.
2: Še vedno aktiven Vladimir Janžekovič o tem, čim si je naziv prislužil.
4: Z dolgoletnim delom, že od leta 1980, pravzaprav od 91 aktivno delam v zborničnem sistemu. Opravljal sem že skoraj vse funkcije, dva mandata, predsednik zbornice, elektrosekcije, potem v Ljubljane, v upravnem odboru. Pri mojstrskih izpitih smo tudi mentori, tako da dela ne zmanjka in mislim, da so se zaradi tega odločili, da podelijo to priznanje.
2: Območna obrtno-podjetniška zbornica Ptuj je ob jubileju prejela posebno priznanje obrtne zbornice Slovenije, podjetnika Ivan Slaček in Andrej Čuš pa Zlata ključa. Za 50 let obrti in podjetništva sta jubilejni priznanje Ptujske zbornice prejela Avtocenter Dominko Ptuj in Avtoservis Turnšek. Pri naselju Janški vrh v občini Majšperk se je včeraj popoldne prevrnil traktorist. Posredovali so gasilci prostovoljnega gasilskega društva Ptuj in Ptujska gora. Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Ptuj so poškodovanemu vozniku nudili pomoč do prihoda reševalcev nujne medicinske pomoči, preprečili onesnaženje s pogonskim gorivom in traktor potegnili na dostopen teren. Posredovali so tudi gasilci prostovoljnega gasilskega društva Ptujska gora, ki so zavarovali kraj pristanka helikopterje Slovenske vojske in nudili pomoč pri prenosenu poškodovanca v helikopter. Prepeljan je bil UKC Maribor. Danes sem z vami Marija Slodnjak, ponovno se vam pridružimo pol 12, ko bodo na vrsti novice iz Podravja.
5: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
6: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
5: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
6: Pridi in odpelji 500 evrov.
5: Se splača. Več na dominko.net.
7: 20 stopinj imamo. Podobne temperature bodo tudi čez dan. Tu in tam se bo sicer pokazalo nekaj sončni žarko, ampak dežja se bomo znebili šele tam okoli 18. ure, tako da občasno bomo odpirali danes dežnike skozi celoten dan. Jutri bodo tam okoli 24 dnevne temperature, bo pa posijalo sonce in bo tudi edini zares sončen dan prav jutri. Potem v sredo spet nekaj dežja, zjutraj 13 stopinj, čez dan 18, topov bo četrtek, 24 stopinj bo, v petek bodo oblaki in 19, za vikend pa zaenkrat kaže, da bo sončno in do 25 stopinj.
8: Se želite posladkati? Vabljeni na sladko razvajanje v Grand Hotel Primus. Čaka vas veliki zbor tortic iz Primusove slaščičarne. Med njimi tudi edinstvena Primusova tortica. Za vas pripravljamo tudi torte po naročilu, poljubnih oblik in okusov. Za informacije in naročila pokličite 041 785 156.
9: Ceste mokre, bodite previdni, zaenkrat pa brez posebnosti. No, od jutri naprej, torej od 2. junija, zjutraj ob 8, polovična zapora v Spuhli zaradi rušenja dveh objektov, tako da...
7: Dobro znal pred službo, zjutraj pridem po tebe.
9: Zjutraj ne, živa duša tam. Tako da, ja, bodite previdni. Nič 80, 13, nič 2.
10: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid. Od 17.950 evrov in z do 10-letnim jamstvom.
11: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
12: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
9: Dobar dan. Jutro, dobar dan vam želiva. Zdajle je pa 4 minute čez pol. Nadaljevanje v rojstni dnevi, dragi moji, hitro. napišite SMS.
7: Ja, 4246 je naša kratka številka, v SMS-u pa obvezno naredite črki oziroma napišite črki RD ter podatke slavljenca. Namreč, črk RD ne napišete, žal ne dobimo SMS-a. Dobro pa preberite povratni SMS, če smo ga zares prejeli, da potem ni slabe volje. No, po obenem pa še opozorilo, to soboto. Žal ne bomo prebirali rojstne dnevnih voščil, pač pa jih bomo v nedeljo. Tako da v nedeljo pošljete SMS-a za slavljenje. Tako po polnoči, namreč po polnoči se zbrišajo vedno SMS-i v našem nabiralniku. In zakaj nimamo v soboto? Zato, ker imamo v živo program pred tehničnimi pregledi. Tako da še enkrat torej obvestilo in pa obvestilo boste slišali vsak dan ob tistih urah, ko jih imamo. Zdaj pa nadaljevanje, torej rojstne dnevi. Po dveh.

0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
1: 1. junij je danes in pogledamo, kdo se praznuje. Najprej Vita Žgeč. Izavod se 18 let. Vita, zdaj pa lahko pomislim doma vdarla. Pa rekla vidva, ne je ta.
2: Ja.
1: Ne, ta kuhala, poleg ne, ona rada kuha, veš, Vita.
2: Danes je svobodna, se temu reče.
1: Svobodno dekle.
2: Upam, da mami ne sliši. Ne? Skratka, Vita, želimo ti naslednjih 18, pa še 18, pa še 18, da si zdrava. Ti si le eno našo radijsko dete. Tako. Skratka, vse najboljše in pa seveda iskrene čestitke tudi celotni družini. Zdaj pa poglejmo, kdo danes še praznuje rojstni dan.
1: No, povej.
2: V Ljutomeru je slavljenka Anka Kumer. Rojstni dan ima v Juršincih 17. maj Šegola. Tudi Zdenka Flajšman Zelenik iz Vidma pri Ptuju ima danes Abrahama. 51. rojstni dan ima Fredi Vuk iz Brega pri Majšperku. In na Fredija Vuka iz Brega pri Majšperku ste se spomnili kar dvakrat, star pa je 51 let. Anja Muhič praznuje okrogli 40. rojstni dan iz Bresnice, 20B pri Podgorcih in tudi na Anjo Muhič ste se spomnili dvakrat, ima pa 40 let. Petra Marinič iz Gajovcev je slavljenka. Tudi Stela Lukman iz Koga 113 praznuje. Okrogli 10. rojstni dan. Majda Čeh iz Grajinščaka je slavljenka. Pa Stela Lukman iz Koga 113 praznuje 10. rojstni dan. Ponovno 3 SMS-e za njo. Anja Muhič ima 40 let, doma je v Bresnici 20B pri Podgorcih. Pa ponovno ste se spomnili na Fredija Vuka iz Brega pri Majšperku, ki praznuje 51. rojstni dan. V Juršincih na Vodulu ena hiša stoji, pravite, v njej pa Maj Šegula rojstni dan slavi. Anja Muhič praznuje iz Bresnice 20B pri Podgorcih, pa Marjan Reberc iz Oslušovc, tudi Majda Čeh iz Grajinščaka slavi, pa Anja Muhič torej. Ponovno 3 SMS-e za njo, okrogli 40 let ima Anja, doma pa je v Bresnici 20B pri Podgorcih. Stela Lukman je ponovno dobila kar 3 SMS-e iz Koga 113, ki ima 10 let, pa ponovno kar 4 SMS-e za Anjo Muhič iz Bresnice. Tudi Anica Kumer iz Jurčičeve ulice v Ljutomeru ima rojstni dan in pa praznuje tudi Lujzek Lubečev iz Gabrnika 17. Zdaj pa nekaj glasbe, potem pa še drug del današnjih slavljencev.

0: Logoteh, strokovnjaki za sodobne tehnološke in promocijske rešitve. Kakovost, hitrost in zanesljivost na enem mestu. V podjetju Logoteh smo vedno odprti za nove zaposlitve. Spletna stran www.logo-teh.eu. Logoteh, vaš partner za učinkovite in moderne rešitve.
1: Gratis klima, če kupiš toplotno črpalko.
2: O res, kje?
1: Četrtek, 4. junija med 10. in 14. uro vas vabimo na predstavitev LG klima naprav in toplotnih črpalk v Iblo na Ptuju. V živo si boste lahko ogledali, kako pravilno očistiti filter klima naprave, kako nastaviti krmilnik ali kako uporabljati funkcije gretja in hlajenja. Dobili nasvete neposredno od monterjev Iblo ali pa samo spoznali ekipo Iblo.
0: Samo na dan dogodka pa še najpomembnejše. Neverjetna ponudba za obiskovalce ob nakupu. 35% popusta ob nakupu. Po klima naprave. Gratis klima naprava ob nakupu LG toplotne črpalke.
1: Pravila akcije si lahko ogledate na spletni strani iblo.si.
3: Tehnični pregledi Puh praznujejo drugi rojstni dan. 6. junija med 10. in 13. uro vabljeni pred TP Puh na Puhovi. Čaka vas Golašfest, brezplačni golaš za vse, kar 10 glasbenih gostov in program Radia Ptuj v živo. Se vidimo v soboto 6. junija na praznovanju pri TP Puh na Puhovi.
0: Sandijev memorial, 4. do 7. junija. Praznik slovenskega malega nogometa v Vitomarci.
1: Prijavi ekipo, navijaj in sodeluj. Bodi del malo nogometnega spektakla v Vitomarcih tudi ti.
0: Vse v Sandijevem memorialu na portalu www.turnirji.com.
1: Vabljeni v Vitomarce. Odličen nogomet, veliko zabave, srečelov in dobre volje vas čaka.
0: Se družimo od četrtka 4. junija do nedelje 7. junija v Vitomarcih.
4: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
5: Še drugi del rojstni dneva je pred nami. Danes praznuje Sonja Kolarič iz Gereče vasi, pa Majda Čeh iz Grajenščaka, Dragica Cajnko iz Bresnice. V krogli 60 je dopolnil Anton Kokol iz Kukave. Olga Milošič iz Muretincev 48B pa je danes dopolnila 70. Zdenka Zelenik iz Vidma pri Ptuju okroglih 50, kar 3 SMS-i, jo pa še enkrat Anja Muhič za 40. obresnico 20B, 51. Irena Galun iz Polžanske gorce pri Sladki gori, potem Stela Lukman iz Koga 113 ima 10. rojstni dan, pa 51. Irena Galun, še enkrat ste jo voščili, 40 Anja Muhič iz Bresnice, Novi Vasi pri Ptuji, Bojan Debeljak, pa Sonja Kolarič iz Gereče vasi, še dvakrat zapored, Ani Muhič za 40 v Bresnico, Slavica Mlinarič iz Polencev praznuje v okroglih 60, še enkrat Irena Galun iz Polžanske gorce pri Sladki gori, Stela Lukman iz Koga 113 ima 10. rojstni dan, pa še enkrat vse najboljše Ani Muhič iz Bresnice 20B. Zdaj pa še jaz hitro malo osvežim, če smo še dobili kakšnega zamudnika. Ja, pa še imamo nekoga. Mija Šegula iz Jušincev praznuje, pa slavljenec je danes tudi Ivo Šilec iz Vitomarcev 74. To pa mislim, da so zdaj vsi slavljenci, tako je. Vse najboljše vsem in lepo praznovanje.
4: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo drugi rojstni dan. 6. junija med 10. in 13. uro vabljeni pred TP Puh na Puhovi. Čaka vas Golašfest, brezplačni golaš za vse, kar 10 glasbenih gostov in program Radio Ptuj v živo. Se vidimo v soboto 6. junija na praznovanju pri TP Puh na Puhovi. Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Ljubljanski mestni svetniki o umiku sprememb ureditve parkiranja v soseskah. Francija v Atlantiku prestregla ruski tanker. Vreme popoldne delno jasno s krajevnimi plohami in nevihtami. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Ljubljanski mestni svetniki bodo na današnji izredni seji, ki bo sledila redni, odločali o predlogu za umik sprejetega odloka o urejanju prometa, ki je vpeljal novo ureditev parkiranja v soseskah. Potem, ko je civilni iniciativi za Ljubljano uspelo zbrati več kot 13 tisoč podpisov pod pobudo za vložitev zahteve za razpis referenduma o širitvi plačevanja parkirnine v ljubljanskih soseskah, so se na mestni občini Ljubljana odločili, da sprejeti odlok umaknejo. Francoska mornarica je včeraj v Atlantiku prestregla nov tanker iz Rusije, proti kateri veljajo sankcije, je David sporočil francoski predsednik Emmanuel Macron. Na omrežju X je dodal, da je Francija operacijo proti ladji Tagor izvedla s podporo več partnerjev, tudi Združenega kraljestva in ob upoštevanju pomorskega prava. Od septembra lani je Francija prestregla še tri ladje, ki so domnevno del tako imenovane ruske flote v senci. Po plačilu globe so tankerjem dovolili, da nadaljujejo pot. Nogometna reprezentanca Južne Afrike je bila zaradi težav z vizami prisiljena preložiti svoj odhod na svetovno prvenstvo z ZDA, Mehiko in Kanado, je sporočila tamkajšnja nogometna zveza. Vsi nogometaši so prejeli vizume za potovanje v ZDA, brez njih pa so ostali pomočnik selektorja, reprezentančni zdravnik, vodja varnosti in eden od analitikov. Reprezentanca Južne Afrike bo zaključne priprave za mundial med 11. junijem in 19. julijem začela v Mehiki. Tam jo čaka tudi uvodna tekma proti domači reprezentanci, skupini A sta tudi Češka in Koreja. O vremenu Blaž Ter iz Agencije za okolje.
2: Padavine bodo od zahoda postopoma ponehale. Čez dan se bo delno razjasnilo, popoldne pa bodo nastale krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri do 27 stopinj. Po noči se bo postopno razjasnilo, po nekaterih nižinah v notranjosti bodo jutra nastala megla. Jutri bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter, najnižje jutrne temperature bodo od 8 do 15, najvišje dnevne od 23 do 28 stopinj. V noči na sredo se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile na večji del Slovenije. V sredo bo dopoldne deževno, popoldne pa bo dež večinoma ponehal. Zapihal bo severnik, na Primorskem burja. V četrtek bo dokaj sončno, le na zahodu bo popoldne lahko nastala kakšna ploha.
3: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: V soboto, 13. junija, Gaspana kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: V dolini 10, na koncu makadama 2, sredi ničesar 5a. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
8: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo-optiki ali Neo-5G Telekom Slovenije.
7: Vedno na boljše.
9: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
10: Gremo v hribe prav vsi.
9: Gremo na Nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
11: To noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
9: Tilčeh in Petelini.
12: Od

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
2: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
0: Sproščeno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Obveščamo vas, da v soboto 6. junija ob 9:40 rubrike Rojstni dnevi ne bo na sporedu, saj bo naš program potekal živo z terena z Puhove ulice. Vse, ki praznujete svoj rojstni dan to soboto in bi želeli slišati svojo čestitko v etru, vabimo, da SMS na številko 4246 ključni črki RD pošljete v nedeljo. Potujoča knjižnica Bibliobus se bo za vas ustavila jutri, torej v torek 2. junija. Nagrajeni pri osnovni šoli bo med 8:30 in 9:30. V Zavrču pri osnovni šoli se Bibliobus ustavi med 11 in 12 uro. Zavrč pri trgovini obišče med 12:10 in tam bo do 12:40, ter v Novi vasi pri gasilskem domu bo med 13:10 in 13:40. Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednji odvzem krvi jutri, v torek 2. junija, za krajevno organizacijo Rdečega križa Cirkovce. Vse krvodajalce prosijo, da svoj prihod potrdite in se dogovorite o uri prihoda na številki 051 615 124 vsak delovnik med 8 in 15 uro. Prosijo pa tudi, da brez predhodnega dogovora o uri prihoda ne prihajate na odvzem krvi.
0: Radio Ptuj. Otroci pojejo slovenske pesmi. Vabljeni na prvo finale v Europark Maribor. V petek 5. junija ob 17. Vstop je prost. Projekt so omogočili Komunala Ptuj, Silkem, Talum, Teal Outletko, Live Mehano Izola z blagovno znamko Target, Viva Pen in Sazas. Generalni pokrovitelj finala Europark Maribor. Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
2: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
0: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
2: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
0: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
2: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
0: Pridi z nami, vse to za ceno 245 evrov.
2: Rezervacije, turistična agencija Sonček na Ptuju, 02-749-32-82.
0: Soba Stodve. Na Ptuj prihaja Jan Plestenjak. Soba 102, iz pekla do raja, ona sanja o Ljubljani, meni dobro je in druge uspešnice v živo 13. junija v sklopu 18. festivala Arsana. Vabljeni, vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim.
3: Veš, da je 85% vrst v živalskem kraljestvu členonožcev. Mednje spadajo tudi žuželke. Sesavci pa predstavljajo manj kot 100% vrst. Sedaj so prvič izrisali popolno družinsko drevo življenja, ki se je razvijalo precej drugače, kot smo mislili.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
0: Prijetno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: uspešnic. Še več slovenske glasbe.
1: Lansk poletje bilo je fajn, pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran in na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse. Dva, tri tedne bilo je tako, moč življenja čutil sem samo, misli se obrnejo, prej pomembno, zdaj je butasto, ko podolko imaš svoj dom in igraš se s kamenčkom, inhaliraš vsak atom.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
1: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
2: Danes bodo dopoldne padavine od zahoda postopoma ponehale in delno se bo razjasnilo. Popoldne pričakujte spremenljivo vreme s krajevnimi padavinami in najvišjo temperaturo do 24 stopinj. Jutri bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne se bo ogrelo do 28 stopinj, najnižja jutranja temperatura bo 8 stopinj.
3: Petek je dan za družinsko kopanje v termalnem parku Terme Ptuj. Plačata le dve odrasli osebi, do dva otroka pa se kopata brezplačno. Terme Ptuj. Vodna zabava blizu doma.
4: Nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti v smeri proti Ljubljani na ovozu Slovenska Bistrica Sever. Nekaj gneče je še vedno na Mariborski vpadnici v smeri proti Šentilju pred priključkom Rogoza zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče. Predvsem previdno, da ne pride do naleta. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
5: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17 950 evrov in 110 letnim jamstvom.
6: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
7: Sproščeno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Mi pa gremo in to kam na izlet. Ker pravijo, da meseca junija moraš iti nekam. Ker celo leto delaš, pol pa se pripravljaš na kakšno morje ali pač kakšne druge izlete. In tu imamo za vas nekaj odličnega.
1: 27. in 28. junija bomo obiskali nacionalni park Una z Bihačem in Banja Luko. Zdaj Banja Luka verjetno sem poznana enim po čevapčičih, enim po dobrih cotah, ne, sploh nam ženskam. Tam se veste, je res velika tržnica in se najde ugodno. Zdaj pa ena majica je tako nobena, pa jih kupimo malo več. Zato je dobro, če greste na izlet, da imate vse en kovček še viška, ker ga boste zares potrebovali. Ne. No tudi Banja

0: Banja Luka je seveda znana predvsem po krasnih ulicah, po Banskih dvorih, po Narodnem gledališču, po cerkvi svete Trojice, po banjaluški škofiji, skratka ni da ni. No, kaj pa še najbolj pomembno pa je etno vas, ki pa je kje?
1: Etno vas pa je v Ljubački dolini.
0: Ja.
1: Ja. In to je res ena, jaz sem jo že videl, ne? Res ena super, super zadeva. 245 evrov boste ošteli in to vključuje prevoz s turističnim avtobusom, nastanitev hotelo z tremi zvezdicami v dvoposteljnih sobah, torej enkrat polpenzion, zonalni ogledi po programu, lokalno vodenje, stopnina v nacionalnem parku Una, ogled in malica v etno vasi, turistična pristobina pa vodenje in tak naprej. Sončka, na Ptuju je treba poklicati.
0: Nič 2 7 4 9 3 2 8 2.

0: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
1: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
2: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
3: Tiskarna e-kart, pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-e-kart.si.
4: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
5: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhat.
4: 27. in 28. junija gremo na 2-dnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
5: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
4: Bihać, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
5: Narodni park Una, slapovi, štrbački buk in Martin Brod.
4: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
5: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
4: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
5: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
4: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
3: Sproščeno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo drugi rojstni dan. 6. junija med 10. in 13. uro vabeni pred TP Puh na Puhovi. Čaka vas golašfest, brezplačni golaš za vse, kar 10 glasbenih gostov in program Radia Ptuj v živo. Se vidimo v soboto 6. junija na praznovanju pri TP Puh na Puhovi. Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Irina Tihec pravnomočno oproščena obtožbe za uboj moža. Odslej možnost prijave v sistem souporabe električne energije. Vreme popoldne delno jasno s krajevnimi plohami in nevihtami. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Višje sodišče v Mariboru je potrdilo oprostilno sodbo za Ireno Tihec, ki je tožilstvo očitalo, da je 15. aprila 2022 v družinski hiši v Brunšviku z nožem povzročila smrt svojega moža Aleša Tihca in s tem storila kaznivo dejanje uboja. Višje sodišče se je strinjalo, da je ravnala v silo branu. S tem je sodba pravnomočna. Višje sodišče je po poročanju medijev poudarilo, da ima vsakdo pravico braniti svoje življenje, ter ocenilo, da Ireno Tihec pred napadom moža Aleša Tihca ni imela realne možnosti umika. Od danes se lahko lastniki samooskrbnih elektrarn, denimo sončnih, v spletni aplikaciji Moj Elektro registrirajo v sistem souporabe električne energije. Od julija naprej bodo lahko viške proizvedene energije prenesli na druge uporabnike. Ti si bodo lahko tako znižali strošek za dobavljeno električno energijo, ne pa tudi ostalih postavk na računu. Včeraj se je v Arboretumu Volčji Potok končal 10. Veronikin pokal v lokostrelstvu. Slovenska moška ekipa v ukrivljenem loku postavi Žiga Ravnikar, Samo Vrbec in Oskar Zavasnik je pokorila svetovne tekmece in se okronala za prvake. Z ukrivljenim lokom sta med člani bron v mešanih ekipah dodala Žana Šinterič in Savo Vrbec. V sestavljenem loku je moška ekipa v postavi Aljaš Matija Brink, Tim Jušnik in Staš Modic osvojila srebrno odličje. Preostale kolajne so Slovenci osvojili v starostnih kategorijah do 21 in 18 let. O vremenu Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Padavine bodo od zahoda postopoma ponehale. Čez dan se bo delno razjasnilo. Popoldne pa bodo nastale krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri do 27 stopinj. Po noči se bo postopno razjasnilo. Po nekaterih nižinah v notranjosti bodo jutra nastala megla. Jutri bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutrne temperature bodo od 8 do 15, najvišje dnevne od 23 do 28 stopinj. V noči na sredo se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile na večji del Slovenije. V sredo bo dopoldne deževno, popoldne pa bo dež večinoma ponehal. Zapihal bo severnik, na Primorskem burja. V četrtek bo dokaj sončno, le na zahodu bo popoldne lahko nastala kakšna ploha.
3: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med priškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
5: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
6: V dolini 10, na koncu Makadama 2, sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
7: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
6: Vedno na bolj.

0: Ostani u gibanju. Hervis.
1: Nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti v smeri proti Ljubljani na ovozu Slovenska Bistrica Sever. Nekaj gneče je še vedno na Mariborski vpadnici v smeri proti Šentilju pred priključkom Rogoza zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče. Predvsem previdno, da ne pride do naleta. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
2: Podravje na moji dlani.
3: Dober dan.

0: Bioterme, kraj za vašo popolno sprostitev. Zdravilna termalna voda, bosonoga pot in energijske točke za vaše zdravje in dobro počutje. Izkoristite ugodnejše kopanje, celodnevno ali po 16 in 18 uri. Več o posebni ponudbi na bioterme.si.
1: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
2: V novem reporterju razkrivamo, kako se je v političnem zakulisju sestavljala četrta vlada Janeza Janše. Do vse je bil v igri, pa na koncu ni pristal v ministerski ekipi. Intervju z reperjem in aktivistom Rokom Terkajem bo z referendumom spodnesel župana Zorana Jankovića. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Radio Ptuj.
1: Kupijo traktorje, IMT, Ursus, Zetor in ostale znamke ter ostalo kmetijsko mehanizacijo. Vkolikor imate kaj od naštetega, lahko pokličete na 041-358-960. 041-358-960.
0: Mali oglasi na Radio Ptuj.

0: Pridružite se nam na čudovitem vikend pobegu 27. in 28. junija, kjer bomo za 245 evrov raziskovali bisere Bosne in Hercegovine. Obiskali bomo slikovit Bihač in se sprehodili ob smaragdni reki Uni, nato pa uživali v neokrnjeni naravi nacionalnega parka Una ter občudovali veličastne slapove. Pot nas bo vodila tudi v živahno Banja Luko, kjer bomo odkrivali mestne znamenitosti, utrip ulic in obiskali lokalno tržnico. Posebno doživeti nas čaka v Ljubačkih dolinah, kjer bomo okusili pristno tradicijo in domače dobrote. V ceno je vključeno vse, od prevoza, nočitev s polpenzionom, stopnine in voden, zato lahko brez skrbi uživate v dihu, vikend pa bo poln narave, kulture in dobrega vzdušja.
1: Pridi z nami, vse to za ceno 245 evrov.
2: Rezervacije, turistična agencija Sonček na Ptuju, 02 749 32 82.

0: Dober dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni v srednji informativni oddaji Radija Ptuj. Danes izpostavljamo Suzana Lepšimenko in Monika Kirbiš-Rojsta, kandidatki za ministrici novi vladi. Če se otroci zaradi ocen znajdejo v stiski, je treba poiskati pomoč. Na polimaratonu letos 3500 kolesarjev. Preglejmo podrobneje. V državnem zboru se bodo danes začela zaslišanja kandidatov in kandidatk za ministre nove vlade. Iz naših krajev sta kar dve ministerski kandidatki. Poslanka Suzana Lepšimenko iz občine Videm je kandidatka za ministrico za Slovence po svetu in zamejstvo.
2: Glede na to, da sem zadnja 4 leta v državnem zboru bila predsednica komisije za odnose Slovenci v zamejstvo in po svetu, v bistvu to tematiko in ena zadnje tudi ljudi zelo dobro spoznala, tako da v bistvu vidim tukaj dosti izjiv možnosti, da sodelovanje z Slovenci, ki živijo izven matične domovine, še ukrepimo.
1: Sedanja sekretarka v državnem svetu Monika Kirbiš-Rojs je kandidatka za ministrico za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj.
3: Meni osebno bom rekla, glede na to, da že 23 let delam na področju teh evropskih sredstev, regionalne politike, včasih na državni ravni, pa tudi na lokalni ravni mi je v čas, da bom lahko vodila ta resor v 16. vladi Republike Slovenije. Sem pa sama osebno tudi prepričana, glede na to, da prihajam iz vzhodne Slovenije, konkretno iz Slovenske Bistrice, da nujno potrebujemo decentralizacijo države in pa regionalizacijo in zato si bom tudi osebno prizadevala.
1: Je dodala Monika Kirbiš-Rojs. Na srednjih šolah in drugih izobraževalnih organizacijah se je v petek pričel osrednji del spomladanskega izpitnega roka splošne in poklicne mature. Na splošno je ta čas za učence in dijake zaradi številnih ocenjevanj tudi poln pritiskov, zaradi katerih se marsikdo znajde v stiski. Lea Majcen Bratuša, specialistka klinične psihologije iz Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov Zdravstvenega doma Ormož, pojasni, kje poiskati pomoč.
4: Če se usmerimo na naše lokalne okolje, se mi zdi pomembno znati vedeti, da otrokom in mladostnikom podporo nudimo pomoč tako v centrih za duševno zdravje otrok in mladostnikov, najbližji se nahaja na Ptuju in v Ormožu. Ključno pa je tudi to, da znamo poiskati pomoč, kolikor se težave vežejo na neko šolsko situacijo v šoli, pri strokovnih delavcih, torej svetovalnih delavcih, torej tam, kjer sam problem tudi nastaja.
1: Pomembno je, da starši znajo presoditi, kakšno pomoč otrok v določeni situaciji potrebuje. Na Ptuju je v soboto potekal 24. kolesarski polimaraton, ki sta ga pripravila kolesarski klub Perutnina Ptuj in Perutnina Ptuj. V lepem vremenu se je na Ptuju zbralo 3500 udeležencev, ki so kolesarili na maksi in mini polimaratono ter poli sneg progi, ki je bila namenjena najmlajšim. Poslovna direktorica Perutnine Ptuj Carmen Pangos je povedala, da jih veseli, ker se rekreativnega dogodka udeležuje toliko kolesarskih navdušencev.
5: Na Ptuju in v Perutnini Ptuj smo izjemno veseli, da smo ponovno zbrali na tisoče ljubiteljev kolesarjenja. Pa ne le to, veseli smo, da vsako leto znova tudi podjetja vedno bolj prepoznavajo, kako pomembno je, da se lahko na takih neformalnih druženjih povežejo skupaj z timi, skupaj z svojimi skupinami. Veseli smo, da je to ne le praznik ljubiteljev kolesarjenja, temveč tudi dan za povezovanje, za družine, za prijatelje in podjetja.
1: Najštevilčnejša je bila ekipa sindikata vzgoje in izobraževanja, v kateri je kolesarilo 187 kolesarjev. Talomovo ekipo je sestavljalo 57, ekipo Pošte Slovenije pa 53 kolesarjev. Najatraktivnejša ekipa so bili starodobniki društva rojaka Janeza Puha iz Juršincev, pokal za parašportnika pa je prejela ekipa društva za cerebralno paralizo Sonček. Šport. Kapitan slovenske atletske reprezentance Kristjan Čeh je zmagal na domačem Ptuju na drugem mitingu sezone Mednarodne slovenske lige Telekom Slovenije v metu diska s 65,26 metra. Imel pa je le en veljaven met. Anej Čurin Praprotnik, prav tako atlet iz Ptuja, je na 100 metrov slavil z 10,18 ter ob dovoljenem vetru plus 0,3 metra na sekunde le za 500 zaostal za slovenskim rekordom. Spremljali ste novice iz Podravja, ki se mi pripravila Marija Slodnjak.
0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
6: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
7: Danes bodo dopoldne padavine od zahoda postopoma ponehale in delno se bo razjasnilo. Popoldne pričakujte spremenljivo vreme s krajevnimi padavinami in najvišjo temperaturo do 24°C.

0: Jutri bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne se bo ogrelo do 28 stopinj, najnižja jutranja temperatura bo 8 stopinj.
1: Se želite posladkati? Vabljeni na sladko razvajanje v Grand Hotel Primus. Čaka vas veliki zbor tortic iz Primusove slaščičarne. Med njimi tudi edinstvena Primusova tortica. Za vas pripravljamo tudi torte po naročilu, poljubnih oblik in okusov. Za informacije in naročila pokličite 041 785 156.
0: Zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče je zaprt vozni pas v smeri proti Šentilju pred priključkom Rogoza. Meritve hitrosti se izvajajo v Svetem Juriju ob Ščavnici pri pokopališču. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
2: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17 950 evrov in s 10-letnim jamstvom.
3: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.

0: Čak festivalov. Najeminentnejší festival domačej glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
1: Naslovni obraz sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet!
3: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
2: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
3: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
2: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
3: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
2: Pridi z nami. Vse to za ceno 245 evrov.
3: Rezervacije Turistična agencija Sonček na Ptuju. 02-749-32-82.
4: Mali oglasi na Radiu Ptuj.
5: Kupijo traktorje, IMT, Ursus, Zetor in ostale znamke ter ostalo kmetijsko mehanizacijo. Vkolikor imate kaj od naštetega, lahko pokličete na 041-358-960. 041-358-960.
4: Mali oglasi na Radiu Ptuj.

0: Tehnični pregledi PUH praznujejo drugi rojstni dan. 6. junija med 10. in 13. uro vabljeni pred TP PUH na Puhovi. Čaka vas Golaš Fest, brezplačni golaš za vse, kar 10 glasbenih gostov in program Radio Ptuj uživo. Se vidimo v soboto 6. junija na praznovanju pri TP PUH na Puhovi. Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Vrtovec napovedal nočna dela na avtocestah in pospešitev postopkov za JEK 2. Odslej možnost prijave v sistem souporabe električne energije. Vreme popoldne delno jasno s krajevnimi plohami in nevihtami. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Kandidat za ministra za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec se zauzema za hitrejše umeščanje infrastrukturnih projektov v prostor. Napovedal je širitev avtocest in nočna gradbena dela. Na področju energetike bo prioriteta pospešitev postopkov za izgradnjo drugega bloka krške nuklearke, je izpostavil na zaslišanju pred pristojnim odborom državnega zbora. Od danes se lahko lastniki samooskrbnih elektrarn, denimo sončnih, v spletni aplikaciji Moj Elektro registrirajo sistem souporabe električne energije. Od julija naprej bodo lahko viške proizvedene energije prenesli na druge uporabnike. Ti si bodo lahko tako znižali strošek za dobavljeno električno energijo, ne pa tudi ostalih postavk na računu. Slovenski nogometni strokovnjak Luka Elsner, ki je pred kratkim izgubil službo na Poljskem, bo kariero nadaljeval v Lozani. Po novem bodo 30. junija 2028 vodil švicarskega prvoligaša Lozan Sport, so potrdili na uradni spletni strani kluba. Je karizmatičen in izkušen trener, znan po svoji sposobnosti spostavitve trdnih obrambnih temeljev, razvoja mladih igralcev in spodbujanja kolektivnega napredka. Njegova stroga delovna etika, visoki dnevni standardi in motivacija za ta novi naziv so bili prav tako ključni dejavniki pri odločitvi kluba, so o novem trenerju zapisali pri švicarskem prvoligašu iz Lozane. O vremenu Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Čez dan se bo delno razjasnilo, popoldne pa bodo nastale krivne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri do 27 stopinj. Po noči se bo postopno razjasnilo, po nekaterih nižinah v notranjosti bodo jutra nastala megla. Jutri bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15, najvišje dnevne od 23 do 28 stopinj. V noči na sredo se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile na večji del Slovenije. V sredo bodo popoldne deževno, popoldne pa bo dež večinoma ponehal. Zapihal bo severnik, na Primorskem burja. V četrtek bo dokaj sončno, le na zahodu bo popoldne lahko nastala kakšna ploha.
0: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
3: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni? V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava.
5: A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno.
4: Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
6: Mi Slovenci... Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
7: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
8: Vedno na boljše. Zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče je zaprt vozni pas v smeri proti Šentilju pred priključkom Rogoza. Meritve hitrosti se izvajajo v Svetem Juriju ob Ščavnici pri pokopališču. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Otroci pojejo slovenske pesmi. Vabljeni na prvo finale v Europark Maribor v petek 5. junija ob 17. Vstop je prost. Projekt so omogočili Komunala Ptuj, Silkem, Talum, Teal Outletko, Live Mehano Izola z blagovno znamko Target, Viva Pen in Sazas. Generalni pokrovitelj finala Europark Maribor.
1: Bi radi kolesarili? Za najem električnega kolesa na Ptuju pokličite 070-342-505. Več na renta-ebike.si ali renta-ebike.si. 070-342-505.
0: Soba stopi. Na Ptuj prihaja Jan Plestenjak. Soba 102, iz pekla do raja, ona sanja o Ljubljani, meni dobro je in druge uspešnice v živo 13. junija v sklopu 18. festivala Arsana. Vabljeni, vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim.
2: Ali veš, da so eksperimenti z umetno inteligenco pokazali, da ne opazimo več razlike med klepetom z robotom in klepetom s človekom? Testiranja bodo pokazala, kdaj bomo v prihodnje glede na inteligenco šele na drugem mestu.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
4: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
5: Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Danes govorimo o naših nogah. Ko prihajamo v leta, velikokrat občutimo težke in utrujene noge. Gospa Herta, kaj ste pripravili za nas, da bi naše noge ostale lahkotne v tem poletju?
6: Ja, lepo pozdravljeni. Naše noge velikokrat trpijo, sploh če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima že pri 20 letih 20% populacije določene spremembe na ožilju, pri 60 letih pa ima že kar 80% degenerativne spremembe na ožilju. Zato moramo vse narediti v smeri ohranjanja našega ožilja.
5: Kaj pa lahko sploh naredimo?
6: Seveda je zelo pomembno, kako živimo. Ali vsak dan hodimo vsaj 20 minut hitre hoje, kakšno hrano jemo, ali imamo dovolj omega-3 v naši prehrani, dovolj vlaknin. Vendar lahko veliko naredimo tudi preventivno. Tudi krema za lokalno nanašanje, če ima pravo sestavo, lahko naredi veliko dobrega v tej smeri.
5: Seveda, lahko kaj več povemo o vaši Nutrilex kremi za noge. Nam zaupate njeno sestavo?
6: Zelo bogato sestavo ima. Escin je drugače imenovan izleček divjega kostanja. Včasih si tudi doma ljudje izdelujejo razne pripravke iz divjega kostanja in jih na to uporabljajo za masažo noh. Nažalost so to večinoma alkoholni izvlečki, ki pa niso v redu za ožilje. Zato je taki izvleček, kot je Nutrilex kremi, zelo koristen. Krema vsebuje še izvleček korenine bodeče lobodike, izvleček borovnice, potem imamo tukaj tudi liste dvokrpega ginka, no, ko imamo v mislih ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo. Pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahke.
5: Gospa Herta, opazila sem, da vsebuje tudi izvleček rožmarina.
6: Tudi to je res. Če mi samo povoljamo rožmarin, te že počutimo bolj lahke. Vsebuje še cipreso in eukaliptus, laneno olje, olje groznih pešk, zeleno glino in mentol. Vse to, da imamo lahke noge in se počutimo sproščene.
5: Mi pa prisluhnimo naši zadovoljni uporabnici, kaj nam bo povedala glede uporabe kreme Nutrilex Forte.
7: Sama sem imela občutek težkih, utrujenih, napetih nog in predvsem močne bolečine, ki so se pojavljale po noči. V enem obdobju pa so mi pričele vidno pokati kapilare. Krčne žile imamo tudi v družini, ima jih moja mama, sestra, teta, tako da sem vedela, da je to alarm, da najdem rešitev. Nutrilex krema je bila res prava izbira in zelo sem vesela, da sem našla ta izdelek. Odkar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, ne boleče, kar pa je najpomembnejše, popokene kapilare in krčne žile so predvsej manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta izdelek vsem, ki imajo podobne težave.
5: Najlepša hvala za vašo izkušnjo, imamo pa danes izjemno ponudbo, kaj ne, gospa Herta?
6: Drži, danes imamo prav posebno ponudbo in sicer kupite 3 in dobite 4 kreme za lahkotno poletje. pa tudi poštnina je brezplačna. Pokličite na 080-8888 in učinkovito negujte težke, utrujene in otekle noge.
5: Torej, dragi poslušalci, prav ste slišali. Pokličite takoj na telefonsko številko 080-8888 in si zagotovite akcijski popust. To pomeni, da v plačilu treh izdelkov dobite četrti izdelek gratis. Mi vam zagotavljamo, da vam bodo vaše noge še kako hvaležne. Pokličite takoj na 080-8888 in izkoristite akcijo. Takoj smo nazaj.

0: Dragi poslušalci, lepo pozdravljeni ponovno z nami. Danes govorimo o naših nogah, ki v poletnem času velikokrat občutijo vpliv slabe cirkulacije. V toplejših dnevih so noge veliko bolj utrujene, zatečene, kapilare stopijo in pojavijo se žile. Z nami v studiu še vedno gospa Herta iz podjetja Biostile. Gospa Herta, nič ne bom zgrešila, če rečem, da imate naravnost čudovito čudežno kremo.
1: Ja, res je, res ima ta krema izjemno sestavo. V sestavi imamo izvlečke zelišč, ki se že tisočletja uporabljajo v namene bolečih noh in težav z nogami. Govorimo tukaj o izvlečku divjega kostanja, rožmarina, ginkgo biloba, evkaliptus, ekstrakt borovnice. Vse snovi prodirajo skozi našo kožo in tako lokalno vplivajo na naše težke noge.
0: In danes, dragi poslušalci, imamo za vas tudi posebno ugodnost. Ob plačilu 3 krem dobite 4. zaston. Mi bomo storili vse za vaše dobro počutje in lahe korak, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Seveda pa tudi danes nismo pozabili na brezplačno poštnino. Pohitite in pokličite na telefonsko številko 080-88-88 in že danes svojim nogam zagotovite pravo nego. V nadaljevanju prisluhnimo izkušnji naše redne stranke.
2: Precej časa sem mislila, da so krčne žile in popokane kapilare samo estetska težava. Niti se nisem obremenjevala z videzom, pa niso me preveč motile. Zato tudi nisem takoj ukrepala. Vse dokler mi niso noge pričele otekati, me bolet, ves čas me je zbadalo v nogah, mislim, bilo je že res nevzdržno. Krčne žile so bile res vidne, izogibala sem se kratkih hlač in zelo mi je žal, da nisem že prej poiskala pomoč. Zelo sem bila vesela, ko sem na televiziji videla oddajo Biostila in njihove izdelke. Meni so ti izdelki pomagali zelo hitro. Težave sem odpravila že v enem mesecu. Izdelke Biostil priporočam čisto vsem, še preden se vam pojavijo težave.
0: Najlepša hvala za vaše pojasnilo in pozitivne izkušnje. Bi si sploh lahko želeli še kaj več? Gospa Herta, komu bi vi svetovali današnji paket Nutrilex Forte?
1: Ja, lahko bi rekla kar vsem, ki si želijo učinkovito negovati otekle in utrujene noge. Za vse, ki bi radi podprli svoje dobro počutje, lahkotne noge, občutili olajšanje in takojšnjo ohladitev, glede na krasno sestavo izdelka, evkaliptus recimo daje tisti občutek hlajenja in resnično stranke izjavijo, da ko so si noge namazale, so že občutile razliko.
0: Zanima me tudi, katera sestavina res tako hitro deluje na naše noge. Jaz sem si namreč to kremo namazala tik pred oddajo in takoj občutila njeno delovanje v samem trenutku.
1: Ne vem, kaj vam bi rekla, katera sestava je res tako bogata, vendar zelo hitro deluje morska glina, ki daje občutek hlajenja. Ginkgo biloba je sestavina, ki tradicionalno v prehranskih dopolnilih povečuje prekrvavitev in vemo, da prehaja tudi skozi našo kožo. Rožmarin vsi poznamo, že vonj nam daje eno tako olajšanje, tako da res to kremo je potrebno probati in sami boste ugotovili njeno izjemno kvaliteto in tudi delovanje.
0: Torej vsi, ki ste prisluhnili tej podrobni razlagi, pokličite takoj in si zagotovite paket 3+1, kar pomeni, da ob naročilu 3 izdelke plačate, 4. dobite zaston. Ne skrbite, tudi poštnina je brezplačna, saj jo plačamo mi. Vse, kar morate storiti, je, da pokličete takoj zdaj na 080-88-88 in si zagotovite ta izjemen izdelek Nutrilex Forte. Pa lep pozdrav do prihodnjič.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
1: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
2: Danes bo spremenljivo oblačno z možnostjo krajevnih padavin in neviht. Najvišja temperatura bo 24 stopinj. Jutri bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Najnižja jutranja temperatura bo 8 stopinj, čez dan pa se bo ogrelo do 27 stopinj.
3: Petek je dan za družinsko kopanje v termalnem parku Terme Ptuj. Plačata le dve odrasli osebi, do dva otroka pa se kopata brezplačno. Terme Ptuj. Vodna zabava blizu doma.
2: Zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče je zaprt vozni pas v smeri proti Šentilju pred priključkom Rogoza. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
4: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
5: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuju.

0: Pepe Puh je pravo središče vsega za vaše vozilo. Tam lahko pravite tehnični pregled za vsa motorna in priklopna vozila, pa traktorje in mopede. Uredite tudi homologacije, tudi za starodobnike. Prav tako lahko sklenite zavarovanje za vsa vozila ter opravite tahografe. Tam vas čaka tudi pralnica, bar ter prodaja vozil znamke Škoda. To pa še ni vse. V soboto, 6.6. od 9. ure naprej boste tam lahko dobili tudi brezplačen golaš. Na Puhovi 8 se bo namreč odvijal prav poseben dogodek – Puhov Golaš Fest. Dobrodelni dogodek, kjer se bodo prijavljene ekipe pomerile v kuhanju najboljšega golaža. Za vse obiskovalce bo na voljo torej brezplačni golaš, vzdušje pa bo dodatno popestril tudi bogat glasbeni program Uživo, ki bo potekal v sodelovanju z radijem Ptuj med 9. in 13. uro. Seveda ta dan tehnični pregledi Puh obratujejo po normalnem delovnem času, boste pa med tem na odru lahko videli Burjano, Dobna Kumra, Izaka Palmo, Omar Nabarja, Kingstone, Evo Pak, Skater, Božidarja Wolfand Wolfa, Zlate Ase, pride pa tudi Mario Veliki. Ob tem bo potekalo tudi veliko nagradno žrebanje, kjer lahko osvojite traktor Štajer Puh, električno kolo in kar 10 let brezplačnega tehničnega pregleda za enega srečneža. Za pijačo bo poskrbljeno, ves skupiček pa bo namenjen za Teotovo zdravljenje. Se vidimo v soboto 6. junija od 9. ure naprej na Puhovi.
1: Tehnični pregledi Puh praznujejo drugi rojstni dan. 6. junija med 10. in 13. uro vabljeni pred TP Puh na Puhovi. Čaka vas Golaš Fest, brezplačni golaš za vse, kar 10 glasbenih gostov in program Radia Ptuj uživo. Se vidimo v soboto 6. junija na praznovanju pri TP Puh na Puhovi.

0: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov urejenega vrta ter okolice doma. Poskrbijo za pravo izbiro in strokoven nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.
1: Povečajte svojo prepoznavnost. Odločite se za tiskarno Ekart. Potiskamo prav ves promocijski tekstil. Od majic, puloverjev do jaken. Tiskarna-ekart.si.
2: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
3: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
4: Veš, kaj mi je sošolka rekla soboto, ne? Ko je bilo tak sparno.
5: Ja.
4: Čuj, Dalibor, kak je, kaj vam debelim, to te vročini.
5: Tota pa je koražna. In kaj si je rekel?
4: Ja, kaj? Vroče nam je isto, ko vam blesavim.
3: Štajersko budilko vam omogoča.
6: Trgovina in bar Implant.

0: Don't worry, be happy.
1: Tehnični pregledi PUH praznujejo drugi rojstni dan. 6. junija med 10. in 13. uro vabeni pred TP PUH na Puhovi. Čaka vas golašfest, brezplačni golaš za vse, kar 10 glasbenih gostov in program Radio Ptuj v živo. Se vidimo v soboto 6. junija na praznovanju pri TP PUH na Puhovi. Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Vrtovec napovedal nočna dela na avtocestah in pospešitev postopkov za JEK 2. ZDA in Iran kljub prekinitvi ognja nadaljujejo medsebojne napade. Vreme popoldne delno jasno s krajevnimi plohami in nevihtami. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Kandidat za ministra za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec se zauzema za hitrejše umeščanje infrastrukturnih projektov v prostor. Napovedal je širitev avtocest in nočna gradbena dela. Na področju energetike bo prioriteta pospešitev postopkov za izgradnjo drugega bloka krške nuklearke, je izpostavil na zaslišanju pred pristojnim odborom državnega zbora. ZDA in Iran kljub prekinitvi ognja nadaljujejo medsebojne napade na cilje na Bližnjem vzhodu. ZDA so sporočile, da so minuli konec tedna napadli iranske radarje in poveljniške centre. Iranska revolucionarna garda pa trdi, da je napadla oporišče, ki ga je ameriška vojska uporabljala za napade na njihovo ozemlje. Slovenski nogometni strokovnjak Luka Elsner, ki je pred kratkim izgubil službo na Poljskem, bo kariero nadaljeval v Lozani. Po novem bodo 30. junija 2028 vodil švicarskega prvoligaša Lozan Sport, so potrdili na uradni spletni strani kluba. Je karizmatičen in izkušen trener, znan po svoji sposobnosti spostavitve trdnih obrambnih temeljev, razvoja mladih igralcev in spodbujanja kolektivnega napredka. Njegova stroga delovna etika, visoki dnevni standardi in motivacija za ta novi naziv so bili prav tako ključni dejavniki pri odločitvi kluba, so o novem trenerju zapisali pri švicarskem prvoligašu iz Lozane. O vremenu Blaž Šter iz Agencije za okolje.
3: Čez dan se bo delno razjasnilo, popoldne pa bodo nastale krivne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri do 27 stopinj. Po noči se bo postopno razjasnilo, po nekaterih nižinah v notranjosti bodo jutra nastala megla. Jutri bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15, najvišje dnevne od 23 do 28 stopinj. V noči na sredo se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile na večji del Slovenije. V sredo bo dopoldne deževno, popoldne pa bo dež večinoma ponehal. Zapihal bo severnik, na Primorskem burja. V četrtek bo dokaj sončno, le na zahodu bo popoldne lahko nastala kakšna ploha.
4: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
5: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
6: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
7: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
8: Volkswagen.
9: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
10: Gremo v hribe prav vsi.
9: Gremo na Nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
11: To noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
9: Tilček in Petelini.
12: Od

Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče je zaprt vozni pas v smeri proti Šentilju pred priključkom Rogoza. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02. Radio Ptuj.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Obveščamo vas, da v soboto 6. junija ob 9.40 ne bo rubrike Rojstni dnevi, saj bo naš program potekal živo s terena z Puhove ulice. Vse, ki praznujete svoj rojstni dan v soboto in bi želeli slišati svojo čestitko v etru, vabimo, da SMS sporočilo pošljete v nedeljo na številko 4246. Ob tem pa ne pozabite dodati ključne besede RD, ime in priimek slavljenca, koliko let praznuje in odkot prihaja. Potujoča knjižnica Bibliobus je že na poti. Ulovite lahko še v Apačah pri trgovini, tam bo od 14. do 14.30, v Kungoti pri Vaškem domu bo od 15. do 15.30, v Starošincah pri Gasilskem domu od 16. do 16.30, v Šikolah pri trgovini pa od 16.45 do 17.15. Potujoča knjižnica Bibliobus vas bo jutri obiskala v Grajeni pri osnovni šoli, tam bo od 8.30 do 9.30, v Zavrču pri osnovni šoli bo od 11. do 12. pri trgovini od 12.10 do 12.40, v Novi Vasi pri Gasilskem domu pa od 13.10 do 13.40. Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednji odvzem krvi jutri, v torek 2. junija, in sicer za krajevno organizacijo Rdečega križa Cirkovce. Prosijo vas, če potrdite svoj prihod in se dogovorite uri prihoda na telefonski številki 051 615 124.
0: Radio Ptuj. Štajerska budilka, Radio Ptuj.
2: Simona, pa ti si tako teater.
3: Ja, zanimiva sem kot komedija.
2: Ja. Samo bolj si ti pogosto tragedija. Jutri pa bo že tako drama.
0: Štajersko budilko vam omogoča.
4: Tehnični pregledi Puh.
5: Očak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
6: Denar ni problem.
7: Kaj pa je?
6: Ti.
8: To pa boli.
6: Morgan Housel. Psihologija denarja.
9: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
10: Poslušalci in bravci Radija Tednika Ptuj. Kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kauč.
2: Jaz bi šel samo, če mi ne treba kuhat.
10: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
2: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
10: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni. Eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
2: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
10: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
2: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
10: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
2: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
10: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02 749 3282.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
2: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
3: Danes bo spremenljivo oblačno z možnostjo krajevnih padavin in neviht. Najvišja temperatura bo 24 stopinj. Jutri bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Najnižja jutranja temperatura bo 8 stopinj, čez dan pa se bo ogrelo do 27 stopinj.
0: Se želite posladkati? Vabljeni na sladko razvajanje v Grand Hotel Primus. Čaka vas veliki zbor tortic iz Primusove slaščičarne. Med njimi tudi edinstvena Primusova tortica. Za vas pripravljamo tudi torte po naročilu, poljubnih oblik in okusov. Za informacije in naročila pokličite 041 785 156.
4: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
5: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in z 10-letnim jamstvom.
6: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.

0: Podravje na dlani.
1: Izposoja knjižničnega gradiva na Ormoškem je za marsikoga morda presenetljivo v zadnjem desetletju zrasla za kar dobro petino. Hkrati so se močno spremenili tudi trendi izposoje. Ta je skoraj v celoti na račun leposlovja, strokovne knjige so pa v zatonu. Dejavnost knjižnice z enotami na območju treh občin pa se je skozi leta iz zgolj izposoje gradiva močno preusmerila tudi v druge programe, usmerjene v povečanje bralne kulture in pismenosti, pa tudi vseh drugih pismenosti. Izposoja knjižničnega gradiva je v ormoški knjižnici v desetletju zrasla za 21%, tudi skupna izposoja je večja za 10%, pravi Milica Šavora, direktorica knjižnice Franca Ksaverja Meška Ormož. Prepričana je, da so za tako povečanje prav gotovo zaslužene tudi njihove organizacijske enote, krajevne knjižnice. Na Ormoškem delujejo kar štiri, v središču ob Dravi, v Svetem Tomažu, Ivankovcih in v Miklavžu pri Ormožu. Z leti pa v knjižnici močno pada zanimanje za izposojo neknjižnega gradiva. V lanskem letu so tako beležili kar 97% delež izposoje knjižničnega gradiva. Delež izposoje neknjižnega gradiva, ki je bilo še pred desetletjem zelo zaželeno, pa se je v desetletju znižil za zgolj 2,6%. Vzrok za to je seveda vsesplošna prisotnost filmskih in glasbenih vsebin na spletu, sprememba tehnologije in medijev, na katere se vsebine shranjuje, ter seveda navad uporabnikov, predvsem uporabe mobilnih naprav.

0: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
1: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet!
2: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
1: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
2: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
1: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
2: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
1: Pridi z nami. Vse to za ceno 245 evrov.
2: Rezervacije Turistična agencija Sonček na Ptuju 02 749 32 82.
3: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
4: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
3: Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da jima je uspelo razvozlati skrivnost.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
5: V Novi Jani, presenetljivo pričevanje Zorana Slejka, tumorja ni bilo več. Desa Muk in Mario Galunič spet skupaj. Skrita nevarnost pri uporabi tamponov. Doktor Nik Ljubše o vojni za med. Je to zadnja generacija slovenskih kadilcev. Bili smo v skrivnostnem centru, kjer hranijo vaše podatke. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
6: Podravje na dlani.
7: Prostovoljno gasilsko društvo Voličina je bilo ustanovljeno 8. marca 1936, ko se je skupina krajanov zbrala z enim samim namenom – pomagati sočloveku. To je vrednota, ki se v vseh 90-ih letih pri njih ni spremenila. Se je pa zato skozi desetletja močno spremenilo marsikaj drugega. Bogato pot društva so ob jubileju orisali tudi v zborniku. Prvi pozivi na požar so prihajali iz cerkvenih zvonov. Ti so ob oznanilu požara zvonili drugače in tako so lahko gasilci tudi spoznali, da gre za nujno stvar. Odpravili so se v center Voličine, natanko tja, kjer sedaj stoji stari gasilski dom. So v začetku društva med drugim zapisali v zborniku z naslovom Iz ognja rojena predanost, ki so ga izdali ob 90-letnici društva. Ko so se člani zbrali, so se na požar ognja odpeljali s konji, saj v tedanjih časih ni bilo še niti traktorjev. Na vozu pa so v tistih časih na požar odpeljali ročno škropilnico ter cevi, ki so jih po uporabi sušili v cerkvenem zvoniku. Danes društvo šteje 119 članov, od tega 17 pionirjev, 17 mladincev, 6 pripravnikov, 39 operativnih gasilcev, 15 veteranov ter ostale člane organizacije. Pohvalijo se lahko, da v zadnjih letih v njihovem društvu strmo narašča število članov. Verjamejo, da k temu veliko pripomorejo tudi dejstva, da so bili v zadnjih 5 letih uspešni s 3 največjimi investicijami, pravi predsednik društva Smiljan Marin.
4: Podravje na moji dlani.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo drugi rojstni dan. 6. junija med 10. in 13. uro vabeni pred TP Puh na Puhovi. Čaka vas golašfest, brezplačni golaš za vse, kar 10 glasbenih gostov in program Radio Ptuj v živo. Se vidimo v soboto 6. junija na praznovanju pri TP Puh na Puhovi. Podravje na moji dlani. Novice na Radio Ptuj.
1: Vrtovcu zelena luč pristojnega odbora državnega zbora. Povprečna urna postavka za študentsko delo prvič presegla 10 evrov bruto. Vreme popoldne bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Dober dan z vami v novicah, sem to popoldne Anemari Kekec. Kandidat za ministra za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec, ki je resor vodil že med letoma 2020 in 2022, je uspešno prestal zaslišanje pred odborom državnega zbora za infrastrukturo. Da je bila njegova predstavitev ustrezna, je ocenilo 9 članov odbora, 5 jih je bilo proti. Državni zbor naj bi o imenovanju 16. vlade predvidoma odločal v četrtek. Letos je povprečna urna postavka za študentsko delo prvič presegla 10 evrov bruto, najbolje plačena dela pa presegajo 15 evrov na uro. Podatki e-študentskega servisa kažejo še, da je za počitniško delo letos nekoliko več ponudbe kot lani, ter da 62% mladih prvo zaposlitev dobi pri delodajalcih, kjer so predhodno opravljali študentsko delo. Komaj 17-letni slovenski teniški igralec Žiga Šeško je zmago odprl nastope na mladinskem odprtem prvenstvu Francije v Parizu. Zmagovalec uvodnega mladinskega Grand Slema v Melbourneu in peti nosilec Pariza je v prvem krogu po uri in 17 minutah 6-3 in 6-4 premagal Španca Tita Chaveza, 19. mladinca sveta. O vremenu Blaž Ter z Agencije za okolje.
2: Popoldne bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Najvišje dnevne temperature bodo z 20 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri do 27 stopinj. Večer se bo ozračje umirilo. Po noči se bo postopno razjasnilo. Po nekaterih nižinah v notranjosti bo do jutra nastala megla. Jutri bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo zapihal jugozahod. Veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15, najvišje dnevne od 22 do 27 stopinj. V noči na sredo se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije. V sredo bo dopoldne deževno, popoldne pa bo dež večinoma ponehal. V četrtek bo sončno, proti večeru se bo od zahoda zmerno pooblačilo.
3: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
7: To noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
0: Tilčih in Petelini.
8: Odkud?

0: Ema v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: V dolini 10, na koncu makadama 2, sredi ničesar 5. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
2: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.

0: Prometna nesreča se je zgodila na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta na začetku Višnjegorskega klanca, pazljivo tam. Prometna nesreča se je zgodila tudi na Štajerski avtocesti v smeri Maribora na uvozu Slovenska Bistrica jug, zastoji pa na Štajerski avtocesti v smeri Celja med Zadobrovo in Domžalami, pa radarji v Moravčah v Nadlogu v smeri Krtine, pa še en je na stojalu v Zgornjem Hotiču nasproti Kimovca v smeri Ljubljane meri. Če opazite radarje ali zastoje še kje, pa sporočite na brezplačno 0813 02. Pa srečno pot.
1: Bodimo varni.
0: Tudi v Celju točno 5 čez drugo. Dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu, to je Slovenija v ritmu pozitive. Vedno skupaj Rok Režen, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
2: Ja, lepo pozdravljeni.
0: In dobrodošli v juni. In čez točno en mesec imam rojstni dan. Jej!
2: Jej.
0: Oziroma, jej, ko se spomnim, koliko sem že stara.
2: Jej. Čeprav, čakaj malo, če se imaš ti za staro, kaj naj potem jaz rečem, ne? Ki sem še starejši, pa imam rojstni dan čez 10 dni.
0: Ja, ti že lahko planiraš rojstnodnevno zabavo v muzeju.
2: Veš kaj, čisto se eno, da se ti norčuješ takle z mene, glavno, da imamo mi v ritmu pozitive glasbo kot nalašč za praznovanje vsakega dneva.

0: Adel se je rolala v globokem, rok Nuša in Luka v ritmu pozitive, pa gremo zdaj v visoko.
1: Ja, skoraj 15 je čez drugo in veš tisti občutek, ko prideš na vrh riba, pa vsi mislijo, da si prišel zaradi razgleda.
0: Ja.
1: Ti pa si v bistvu prišel zaradi muzike in dogajanja, no pa tudi zaradi razgleda.
0: Ja. Gremo ribe
2: prav vsi. Zlatoroga v Ruzak.
0: No, ali pa zaradi brezplačnega laškega 0-0. Tudi to si lahko priznamo.
1: Ja, to soboto 6. junija gremo, prijatelji, v ritmu pozitive. Na nanos ob 9:30 naprej se dobimo pri Vojkovi koči. Čaka nas prava hribovska veselica z glasbo, smehom, prijatelji in seveda odlično energijo. Za glasbo pa bodo poskrbeli Saša Lendero, Tirček, Petelini in Firbci.
0: Ja, dogodek pa bosta s himno odprla Maja Prašnikar in Nec Ušlakar Neš. In ravno ona dva sta danes tudi v videu Zlatorogovega Ruzaka na Facebooku in Instagramu v ritmu pozitive. Preverite.
1: Tako, vi video samo všečkate ali komentirate in že ste v žrebu za današnji darilni paket Laško.
0: V soboto pa na nanos, ker so nekateri razgledi lepi, najlepši pa so ljudje na njih.

0: Gremo na Nanos.
1: Z vami bomo pripevala lepe slovenske pesmi tudi Maja Prašnikar.
0: In Nec Ušlakar Neš.
2: Gremo v hribe, prosim.
3: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
4: Ja, v soboto gremo torej na Nanos, juni je tu in Nuša praviš, da, imaš, da ima tri najbolj srečne dneve za ljubezen in denar.
5: Ja, astrologi pravijo, da so v juniju trije glavni datumi za povečanje obilja.
4: Okay.
5: In prvi je že to soboto, 6. junija. Venera bi naj prinesla več priložnosti za uspeh in finance. In glede na to, ne, da imam ta datum tudi sama blokirana kar dva nastopa, bi rekla, da to res drži.
4: Okay.
5: No, naslednji datum je 9. junija, torej naslednji torek, ker Jupiter spodbuja seveda ta datum pogum za nove začetke.
4: Okay.
5: In še tretji datum v juniju, najsrečnejši pa je 25. junija, ki je tudi dan državnosti dela prost dan in štart šolskih počitnic, tako da verjamem, da bo tudi to držalo. Po astroloških napovedih pa je to tudi idealen čas za spremembe in uresničevanje ciljev.
4: Se pravi, če strnem, 6. in 9. junija igramo loto, 25. pa sem že bogat in se selim na Bahame.
5: Ja, lej, če ti rata, hvala Bogu, samo ne pozabi na prijatelje in na sodelavce.
4: Koga? Tebe?
5: Če ti rata, Luka, jaz sem tvoja najboljša prijateljica. Ali je s pesmijo Čepa prihaja še pred pol tretjo v naš ritem pozitive, pa Lionel Richie in Abba.

0: Otroci pojejo slovenske pesmi. Vabljeni na prvo finale v Europark Maribor v petek 5. junija ob 17. Vstop je prost. Projekt so omogočili Komunala Ptuj, Silkem, Talum, Teal Outletko, Live Mehano Izola z blagovno znamko Target, Viva Pen in Sazas. Generalni pokrovitelj finala Europark Maribor.
1: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov urejenega vrta ter okolice doma. Poskrbijo za pravo izbiro in strokoven nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.
2: Kako najhitreje do izplačila odškodnine v gotovini?
3: Obiščite odškodnine Vidovič na Osovnikovi 3 na Ptuju. Nič 80 18 16.
4: Poletje je pred vrati. Je vaš avto pripravljen na brezskrbne poletne kilometre? Pri Bartogu najdete vse za varno in udobno vožnjo. Od letnih pneumatik do klimatskih sistemov, akumulatorjev in kakovostnih nadomestnih delov. Obiščite eno izmed 40 poslovalnic po vsej Sloveniji in izberite največje blagovne znamke po odličnih cenah. Z Bartogom. Do varne in brezskrbne poletne vožnje. Več na bartog.si.
5: Soboto 6. junija, vabljeni na kulinarično avanturo Haloze. Od 10. ure naprej vas pričakujejo Vina Gorjup, Frizibir, Bar pri Veseliču, Familija Estate in Grad Borl. Z vini, kraft s pivom in domačo haloško kulinariko. Večje skupine svoj prihod rezervirajte. Več na Facebook strani Kulinarična avantura Haloze. Operacijo sofinancirata Evropska unija in Republika Slovenija v okviru strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027.
6: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
7: Simona, pa ti si tako teater.
8: Ja, zanimiva sem kot komedija.
7: Ja. Samo bolj si ti pogosto tragedija. Jutri pa bo že tako drama.
6: Štajersko budilko vam omogoča.
9: Tehnični pregledi Puh.

0: lokalno.
1: Nedeljsko neurje je marsikje povzročilo velike težave. O burnem vremenskem dogajanju poroča tudi letalski center Maribor, ki je v okviru protitočne obrambe v nedeljo posredoval na območju severosodne Slovenije. Med 14.30 in 15. uro so po poročilih izvajalce obdelali nevihtno celico, ki je nastala severno od Lenarta in napredovala proti Ormožu. Po zletu so leteli v smeri Ptuja in nato proti Ormožu, kjer so nevihtni oblak obdelali na območju med Gorišnico in Ormožem. Pri delu so bili uspešni, saj toče ni bilo.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo.
4: Ja, Trebnje je trenutno 23 stopinj, Metlika 22, Markovci in Ptuj 21, Celje okroglih 20, Prebold in Šoštanj 19, Mislinja pa 17 stopinj. Jutri bo sončno z nekaj oblaki, zjutraj okrog 10 stopinj, čez dan do največ 27, sredino dopoldne bo deževno, popoldne pa se bo pokazalo sonce in z nami ostalo tudi v četrtek, no v petek bo spet nekaj dežja, prvi junijski vikend pa kaže, da bo sončen. Jaz mislim, da je kar lepo razporejeno, da ne bo treba zalivati vrtov ta teden.
5: Petek je dan za družinsko kopanje v termalnem parku Terme Ptuj. Plačata le dve odrasli osebi, do dva otroka pa se kopata brezplačno. Terme Ptuj. Vodna zabava blizu doma.
6: Gremo na cesto. Zastoji so na štajerski avtocesti v smeri Celja med Zadobrovo in Domžalami ter na cestah Laško Celje pri Polulah ter na cesti Celje Teharje. Radar v Sivem Kedju ste opazili v Zagorju ob Savi pri Lakotniku, če pa bi radarsko ali policijsko kontrolo opazili še kje, nas obvestite na naša 08013-02. Pa srečno pot.
3: Bodimo varni.
7: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
8: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
9: Dober dan
10: na Radiu Ptuj.
6: 6 minut je čez pol tretje v ritmu pozitive, Nuša, Rok in Luka in toliko se je zgodilo čez vikend, da zdaj moramo res preveriti dogajanje na rdeči preprogi. Dame in gospodje, tukaj je show business z Nušo Rojs.
4: Brad Pitt, ki ima že 62 let, si je v Parizu svojo 29 let mlajšo partnerico Ines de Ramon ogledal koncert skupine Red Hot Chili Peppers in moram priznati, da skupaj izgledate vrhunsko, ne glede na razliko v letih. So prišli ven fotke, pa aparati so
6: ujeli. Mal plastike, botoksa, pa se razlika kar zmanjša.
4: No, nisem tega mislila. No, legendarni Rod Stewart. Pa ima trenutno gripo in je zadnji čas, par ur pred koncertom v Las Vegasu, odpovedal nastop. In, ja,
6: a on še nastopa, kaj?
4: Ja.
6: Pa in niže on krepko čez 70?
4: V bistvu jih ima 81 in ja, toliko. Še vedno je v akciji. Oboževalcem se je upravičil in pazi to, rekel je, da se bo kmalo vrnil na oder.
6: Bravo, to pa je odločnost.
4: Ja, in še skok domov. Imamo novo zmagovalko kmetije in to je Aleksandra April. Zelo mi je všeč, da je rekla, da ji več kot zmaga pomeni to, da je zmagala s pošteno igro.
6: Aha.
4: In z nagrado si bo res kupila svojo kmetijo, še predtem pa si bo uredila status kmeta. Tako da, Aleksandra, čestitke in srečno.
6: Ja, čestitke. Današnji show business nas torej nauči, da lahko pri 62-ih še vedno nadušujemo kot Brad Pitt, pri 81-ih razprodamo koncerte kot Rod Stewart ali pa osvojimo kmetijo kot Aleksandra. Skratka, za velike stvari.

0: odličen duet Rod Stewart in Tina Turner. 15 manjka do tretje in zdaj pa zresne. Če bi vam rekla, da lahko danes z enim samim SMS-om pridete bližje vikendu in to za ston vikendu v Biogradu na morju, bi poslušali naprej?
1: Kaj?
0: Zdaj pa zdaj po telefonu brskaš?
1: Ja.
0: Luka?
1: Ja, gledam vremensko napoved za Hrvaško, ne? A nisi rekla, da...
2: Ribi na hrbtnik Delamaris.
0: Ja. Luka, žal ti ne more sodelovati, ampak lahko pa vsi vi, ki poslušate. Ta teden v Ritmu pozitive ugibamo, kaj skriva skrivnostni ribi na hrbtnik Delamaris. Vsak dan damo nekaj namigov, vi pa svoje odgovore pošljete na 041-309-300.
1: Takle imamo namig. Današnji predmet marsikdo poleti uporablja prepozno. Najprej 3 ure na soncu, zvečer pa panika.
0: A veste, kaj je to? No, med vsemi, ki pošljete odgovor, bomo danes izžrebali darilni paket Delamaris. Na koncu tedna pa nekdo osvoji še vikend oddih za 2 osebe v Ilirija rezortu v Biogradu na moru.
1: Torej, kaj danes skrivamo v ribjem nahrbtniku Delamaris? SMS na 041-309-300.
3: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.
0: Tako, kaj se skriva v nahrbtniku, vi napišete SMS na 041-309-300 in sodelujete v žrebu. Mi pa med tem zavrtimo še odlično Vesno Pisarovič še pred 3 uro v Ritmu pozitive. Zveni fantastično. In slišimo jo je v celoti kmalu.

0: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
1: Veš, kaj mi je sošolka rekla soboto, ne? Ko je bilo tak sparno.
2: Ja.
1: Čuj, Dalibor, kak je, kaj vam debelim, to ti vročini.
2: To ta pa je korajžna. In kaj si je rekel?
1: Ja, kaj? Vroče nam je isto, ko van blesavim.
0: Štajersko budilko vam omogoča.
3: Trgovina in bar Implan.
0: Logoteh, strokovnjaki za sodobne tehnološke in promocijske rešitve. Kakovost, hitrost in zanesljivost na enem mestu. V podjetju Logoteh smo vedno odprti za nove zaposlitve. Spletna stran www.logo-teh.eu. Logoteh, vaš partner za učinkovite in moderne rešitve.
4: Sem Denis Auer. V Optiki Auer že 30 let verjamemo, da dobra očala niso stvar bližnjic. Zato smo pripravili ekskluzivno ponudbo, ki velja do 30. junija. Pri nakupu kompleta očal z Rodenstock stekli podarimo vrhunska dioptrijska sončna stekla.
5: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
6: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja. Eventim.si.
7: Obvestilo za kmetovalce. Za dober razvoj in visok pridelek soje, koruze in oljnih buč uporabite edinstveni biostimulant Excel Grow na osnovi morskih alg. Uporabite ga lahko tudi na vseh drugih kulturah in tudi v primeru stresa. Za dober in visok pridelek soje, koruze in buč biostimulant Excel Grow. Svetuje Karsija.
8: Da vas opazijo in prepoznajo. Tiskarna Ekart. Velika izbira promocijskega tekstila, vseh vrst tiskovin, koledarjev in poslovnih daril, ki jih potiskajo po vaših željah in v ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si.
0: Na Ptuj prihaja Jan Plestenjak. Soba 102, iz pekla do raja, ona sanja o Ljubljani, meni dobro je in druga uspešnice v živo 13. junija v sklopu 18. festivala Arsana. Vabljeni, vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim.
9: Dober dan, na Radiu Ptuj.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo drugi rojstni dan. 6. junija med 10. in 13. uro vabljeni pred TP Puh na Puhovi. Čaka vas Golašfest, brezplačni golaš za vse, kar 10 glasbenih gostov in program Radio Ptuj v živo. Se vidimo v soboto 6. junija na praznovanju pri TP Puh na Puhovi. Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Kandidat za ministra za izobraževanje Rončevič poudaril pomen ideološko neutralnega izobraževanja. Stopnja brezposelnosti v območju z evrom aprila 6,3%. Vreme popoldne bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Dober dan, z vami v Novice sem to popoldne Anne-Marie Kekec. Kandidat za ministra za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončevič se je v predstavitvi pred pristojnim odborom državnega zbora zavzel za ideološko neutralno izobraževanje in v zvezi s tem napovedal pregled učnih načrtov. Napovedal je tudi ustanovitev učiteljske zbornice, reformo nacionalnega preverjanja znanja in mature ter krepitev povezave med univerzami in gospodarstvom. Glede ustanovitve učiteljske zbornice je dodal, da ta ni namenjena zmanjševanju vloge sindikatu ali karkoli drugega. Stopnja brezposelnosti v območju evra je bila aprila leta 6,3%, kar je toliko kot marca in lanskega aprila. V Evropski uniji je bila brezposelnost 6%, s čimer se na mesečni in medletni ravni prav tako ni spremenila. V Sloveniji je bila stopnja 4,1%. Aprila je bila v Evropski uniji stopnja brezposelnosti med ženskami 6,2%, kar je za 0,1% točko manj kot mesec prej. Med moški mi je bila stopnja brezposelnosti 5,8%, kar je toliko kot marca. Slovenska nogometna reprezentanca je včeraj na Brdu pri Kranju v polni sestavi začela priprave na prijateljski tekmi s Ciprom in Hrvaško. Nekateri izbranci Boštjana Cesarja so sicer v manjšem številu vadili že prejšnji teden. Med njimi zaradi poškodbe ni Benjamina Šeška, ki pa je vseeno obiskal Gorenjsko in reprezentanci zaželel uspeh. O vremenu Blaž Ter z Agencije za okolje.
2: Popoldne bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Najvišje dnevne temperature bodo z 20 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri do 27 stopinj. Večer se bo ozračje umirilo. Ponoči se bo postopno razjasnilo. Po nekaterih nižinah v notranjosti bodo jutra nastala megla. Jutri bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo zapihal jugozahod. Veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15, najviše dnevne od 22 do 27 stopinj. V noči na sredo se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile na večji del Slovenije. V sredo bo dopoldne deževno, popoldne pa bo dež večinoma ponehal. V četrtek bo sončno, proti večeru se bo od zahoda zmerno pooblačilo.
0: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
3: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
4: V soboto, 13. junija, gaz pa na kolo na Črnivec na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? istotour.si.
6: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
0: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
8: Vedno na boljše.
9: Pozor, prometna nesreča se je zgodila na ljubljanski vzhodni obvoznici v smeri Domžal na razcepu za Dobrova. Zastoji pa ostajajo na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Postojna in na štajerski avtocesti v smeri Celja med za Dobrovo in Domžalami in iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Zastoji tudi na cestah Novo mesto Metlika, Šmarje, Koper, Lucija, Izola, Laško Celje pri Polulah, Celje Teharje, Vodice Moste in Domžale Duplica. Radar Pasju Kedi je v Zagorju ob Savi pri Lakotniku. Če jih opazite še kje, je tukaj brezplačna 0-80-13-02. Srečna in varna pot.
10: Bodimo varni.
9: Tudi na Ptuju 5:03 oziroma, če smo čisto natančni, je 7:03.
11: 7.
9: To je občutek svetlobe in topline, če tudi je vreme kontra. To je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. Dobrodošli v prvi junijski popovdan, pred nami nove nagradne igre. Odlična glasba, zabavne pa tudi zanimive novice.
12: Ja, zunaj malo deževno, notri pa imamo ta pravi ritem in to je to. Ko si mokr do kože, ampak ti je popolnoma vseeno. Ja, zdaj nam muzika šprica bolj kot voda iz slapa, žlebov, ne vem. V ritmu

0: Odlično, Pinko, ritmu pozitive. 15 je čez tretjo, Rok, Luka in Nuša skupaj, in če bi obstajala aplikacija za polnjenje dobre volje, bi rekli? Ribi.
1: Zlatorogov ruzak.
2: Sem mislil, da boš rekla, da se imenuje aplikacija Dopust.
0: Ja, potem pa naj bo to en mini dopust in odklopite vsega. Ja. To soboto Laško gremo v Hribe, gremo na Nanos, kjer bo med 9:30 do poldan in 14 uro se bo tam ustvarjalo res nove nepozabne spomine. Prvih 250 pohodnikov pa na vrhu čaka tudi osvežitev z brezplačnim Laškim 0:0.
2: Ja, na odru pa bo za vzdušje poskrbela Saša Lendero, Tilčeh, Spetelini in Firbci. Če pa zdaj skočite na Facebook ali Instagram v Ritmu pozitive, pa vas tam čakata Maja Prašnikar in Neš v novem videu Zlatorogovega ruzaka, ki boste v soboto na Nanosu poskrbela, da se bo himno slišalo vse posod naokrog in okrog.
0: Ja, video samo všečkate ali komentirate in že sodelujete za današnji darilni paket Laško.
2: Tako, pa se vidimo v soboto na Nanosu. Tam je signal za dobro voljo običajno na maksimumu. Gremo ribe
3: prav vsi. V soboto gremo na Nanos.
4: Z vami bomo pripevala lepe slovenske pesmi tudi Maja Prašnikar.
3: In Nec Ušlakar Neš.
1: Gremo v hribe, prav vsi. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: obožujem to pesem. 7 let nazaj v ritmu pozitive. Še vedno deluje sveže na ta prvi junijski dan leta 2026. Skoraj 20 je čez tretjo in evo, kar nasmeh sem dobila, ko sem slišala to pesem.
1: Nisi edina, veš? Ja, v Slovenski Bistrici je očitno nekdo začel teden z nasmehom do ušesa, oziroma verjetno kar od ušesa do ušesa.
0: Kaj se je zgodilo?
1: Zakaj? V nedeljskem žrebanju Lota je bila namreč izžrebana šestica vredna več kot 2 milijona evrov. Srečni listek je bil plačen na bencinske servise v Slovenski Bistrici, po odbitem davku, pa bo dobitnik ali dobitnica bogatejša za 1,7 milijona evrov.
0: To je moj domači kraj. Torej je eden od mojih sokrajanov ali sokrajank čez noč postal milijonar oziroma milijonarka.
1: Ja, no, lahko je tudi, da je kdo, ki je šel mimo, pa se pač ustavil, vse vemo, na bencinskih servisih lahko gremo kjerkoli. Ne?
0: In
1: če, danes mogoče kje opazite nekoga ekstra nasmejanega, kako plačuje kavo ali kaj drugega za celo družbo, pa mislim, da imate kar pravega osumljenca. Ne?

0: naj mu bo lepo, a ne?
1: Ja.
0: Seveda pa tudi nam z odlično glasbo. Parni valjak prihaja z nežno, romantično, kao ti, še pred pol četrto v naš ritem pozitive.

0: Otroci pojejo slovenske pesmi. Vabljeni na prvo finale v Europark Maribor. V petek 5. junija ob 17. Vstop je prost. Projekt so omogočili Komunala Ptuj, Silkem, Talum, Teal Outletko, Live Mehano Izola z blagovno znamko Target, Viva Pen in Sazas. Generalni pokrovitelj finala Europark Maribor.
1: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
2: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte. Le z enim klicem izberite poslovalnico na Ptuje in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
0: Ni treba na Maldive za občutek prijetne svežine. Pri Orka Energiji poskrbijo, da bo vaš dom prijetno hladen tudi v največji vročini. Klimatske naprave vrhunskih blagovnih znamk Mitsubishi, Samsung, Daikin, Gree in Hisense ter montaža in servis vse na enem mestu. Orka Energija, ko je doma, najbolj prijetna.
3: Poletje je pred vrati. Je vaš avto pripravljen na brezskrbne poletne kilometre? Pri Bartogu najdete vse za varno in udobno vožnjo. Od letnih pneumatik do klimatskih sistemov, akumulatorjev in kakovostnih nadomestnih delov. Obiščite eno izmed 40 poslovalnic po vsej Sloveniji in izberite največje blagovne znamke po odličnih cenah. Z Bartogom. Do varne in brezskrbne poletne vožnje. Več na bartog.si.
4: Očak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
5: Poslušalci in bravci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kauč.
6: Jaz bi šel samo, če mi ne treba kuhat.
5: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
6: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
5: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
6: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
5: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
6: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
5: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
6: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
5: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02 749 3282.

0: lokalno.
1: Tudi ob letošnjem občinskem prazniku so občini Destenik podelili priznanja študentom in študentkom o zaključku študija. Nagrajenci so Lucija Vogrinec-Burgar, Matic Krepek, Eva Kocen, Klara Kos, Ines Malek in Anja Kumer-Polanec. Larisa Lara Popušek pa za izjemen akademski dosežek in uspešen zaključek doktorskega študija. V okolici Majšperka se je včeraj huje poškodoval 69-letni moški med delom s traktorjem, ki se je večkrat prevrnil po pobočju, pri čemer je moški padel iz kabine.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo.
4: Trenutno Markovci in Ptuj 24 stopinj, Krško 23, Trebnje 21, Šmarje pri Jelšah 20, Prebold in Polzela 19, Mislinja pa 18 stopinj. Jutri zjutraj bo okoli 10, ravno prav za lep začetek dneva, čez dan pa gremo tam do 27 stopinj. Sončen dan bom z nekaj oblaki, v sredo zjutraj pa prihaja osvežitev, nekaj dežja, ampak že popoldne se bo spet pokazalo sonce, ki bo z nami tudi ves četrtek. Petek bo spet malo moker, vikend pa spet sončen. Zres malo vsega dobimo ta teden, zato uživajmo v tem.
5: Se želite posladkati? Vabljeni na sladko razvajanje v Grand Hotel Primus. Čaka vas veliki zbor tortic iz Primusove slaščičarne. Med njimi tudi edinstvena Primusova tortica. Za vas pripravljamo tudi torte po naročilu, poljubnih oblik in okusov. Za informacije in naročila pokličite 041 785 156.
6: Zastoj so na Štajerski avtocesti v smeri Celja med Zadobrovo in Domžalami iz smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Zastoj so tudi na Ljubljanski južni obvoznici od Rudnika proti Malencam in naprej po Dolenjski avtocesti do predora Mali Vrh. Ravno tako na Ljubljanski zahodni obvoznici od Koses do Kozari, zastoji pa so tudi na cestah Novo mesto Metlika, Laško Celje pri Polunah ter Celje Teharje. Kjer so krevne plohe in nevihte, prosimo, da ne ustavljate pod nadvozi v predorih in na odstavnih pasovih, saj je to početje zelo nevarno. Varno in previdno na cestah, če opazite kje radarsko ali policijsko kontrolo, pa nas o tem obvestite na 08013-02. Srečno!
3: Bodimo varni!
7: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
8: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
3: Dobar dan!
9: Na Radiu Ptuj.
6: To v ritmu pozitive z vami še vedno Rok, Nuša in Luka. In Nuša, praviš, da imaš lepe novice.
4: Ja, svetovno znana pop zvezdnica Dua Lipa se je poročila. Ja, končno je našla nekoga za vse življenje, kako lepo. Usodni daj je izrekla na intimnem obredu v Londonu in to brez velikega pompa, kot bi to mogoče mnogi pričakovali. Povabila je samo najbližje prijatelje in družino in oboževalci smo seveda navdušeni, ker res gledata čudovito skupaj, vsa nasmejana in tako ljubezni polna.
6: No, bomo videli, kaj se zgodi čez kakšnih 10 let. Ampak ja, ne uživate v trenutku, pa upam, da ne bo med prehitro polizan.
4: Jaz sem prepričana, da bo trajalo. Njuna ljubezen bo kot večna klasika, tako kot tale od Lutriše McNeil.

0: Tako je. Bad habits so tukaj, ampak ne v naši družbi. Mi imamo ne. Tukaj samo pozitivo. Ampak eno vprašanje, ne? Kaj imajo skupnega slovenski dopustniki in kuhan jastrog?
1: Ne vem.
2: Ribi nahrbtnik Delamaris.
1: Vem.
0: Oboji so rdeči že prvi dan. Zato danes v ribjem nahrbtniku Delamaris skrivamo nekaj, kar bi marsikomu prihranilo precej trpljenja. Zdaj, če bi ta skriti predmet govoril, bi rekel, na plaži me je pametno uporabiti, še preden postaneš rdeč kot paradižnik.
1: In posledice neuporabe tega predmeta je Nuša že testirala na svoji koži.
0: Ja, res
1: je. Zdaj, kaj mislite, da je skriti predmet? Odgovor pošljite na nič 41 309 300. Čisto vsi v sodelujoči pa ste v igri za današnji darilni paket Delamarisa.
0: Tako, to soboto pa nas čaka še glavno žrebanje na nanosu, kjer bo nekdo osvojil vikend oddih za dve osebi v Biogradu na moru.
1: In še nekaj. Prvih 1000 pohodnikov bo na vznožju nanosa prejelo tudi Delamarisovo ribjo malico za napot.
0: Torej, kaj se skriva v ribjem nahrbtniku Delamaris? Nič 41 309 300.
3: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.
0: Tako, v našo družbo pa že prihaja še ena svetovno znana zvezdnica, ki tudi odšteva do svoje poroke. Taylor Swift pravi, da je število 13 njeno srečno število, zato bi se naj poročila točno ta mesec 13. junija, mi pa ji v ritmu pozitive prisluhnemo še pred četrto.

0: Bioterme, kraj za vašo popolno sprostitev. Zdravilna termalna voda, bosonoga pot in energijske točke za vaše zdravje in dobro počutje. Izkoristite ugodnejše kopanje, celodnevno ali po 16 in 18 uri. Več o posebni ponudbi na bioterme.si.
1: Sem Denis Auer. V Optiki Auer že 30 let verjamemo, da dobra očala niso stvar bližnjic. Zato smo pripravili ekskluzivno ponudbo, ki velja do 30. junija. Pri nakupu kompleta očal z Rodenstock stekli podarimo vrhunska dioptrijska sončna stekla.
2: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
0: Ni treba na Maldive za občutek prijetne svežine. Pri Orka Energiji poskrbijo, da bo vaš dom prijetno hladen tudi v največji vročini. Klimatske naprave vrhunskih blagovnih znamk Mitsubishi, Samsung, Daikin, Gree in Hisense ter montaža in servis vse na enem mestu. Orka Energija, ko je doma, najbolj prijetna.
3: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
4: Veš, kaj mi je sošolka rekla soboto, ne? Ko je bilo tak sparno.
5: Ja.
4: Čuj, Dalibor, kak je, kaj vam debelim, to ti vročini.
5: Tota pa je koražna. In kaj si je rekel?
4: Ja, kaj? Vroče nam je isto, ko van blesavim.
3: Štajersko budilko vam omogoča.
6: Trgovina in bar Implant.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo drugi rojstni dan. 6. junija med 10. in 13. uro vabeni pred TP Puh na Puhovi. Čaka vas Golaš Fest, brezplačni golaš za vse, kar 10 glasbenih gostov in program Radia Ptuj v živo. Se vidimo v soboto 6. junija na praznovanju pri TP Puh na Puhovi. Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: O ponoči občutna pocenitev naftnih derivatov. Na Švedskem pozivajo starše k preživljanju časa z otroki brez telefona. Vreme popoldne bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Dobar dan, z vami v novicah sem Anne-Marie Kekec. O polnoči prihaja občutna pocenitev naftnih derivatov. 95-oktanski bencin na servisih zunaj avtocest se bo pocenil za 11,1 centa na 1,60 evra. Liter dizla bo z 1,64 evra cenejši za 10,6 centa, kurilno olje pa se bo pocenilo za 11,8 centa na 1,27 evra za liter. Cene bodo veljale do vključno 8. junija. Švedska agencija za javno zdravje je danes pozvala starše naj umaknejo mobilne telefone, ko preživljajo čas s svojimi otroki. Kot je navedla, priporočila sledijo novim raziskavam o vplivu uporabe elektronskih zaslonov. Staršem svetujejo naj glede uporabe telefonov negujejo zdrave navade. Agencija je že leta 2024 staršem izdala priporočila naj razmislijo o uporabi pametnih telefonov v bližini otrok. V zdajšnjih novih priporočilih jih je ponudila še konkretnejše predloge. Slovenski nogometni igralec Filip Kosi po treh sezonah v Šumi zapušča nogometni klub Aluminij Kidričevo. Kariero bo nadaljeval pri sarajevskem velikanu FK Sarajevo, so danes sporočili iz kidričevskega kluba. 23-letni levi bočni branilec se je v Šumo preselil iz Beltincev, skupaj pa je za rdeče bele v treh sezonah vknjižil 82 nastopov, ob tem pa dosegel tudi 5 zadetkov in vknjižil 10 asistenc. O vremenu Blaž Šter z Agencije za okolje.
2: Popoldne bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Najvišje dnevne temperature bodo z 20 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri do 27 stopinj. Večer se bo ozračje umirilo. Po noči se bo postopno razjasnilo. Po nekaterih nižinah v notranjosti bo do jutra nastala megla. Jutri bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo zapihal jugozahod. Veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15, najvišje dnevne od 22 do 27 stopinj. V noči na sredo se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije. V sredo bo dopoldne deževno, popoldne pa bo dež večinoma ponehal. V četrtek bo sončno, proti večeru se bo od zahoda zmerno pooblačilo.
3: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
4: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
3: Gremo na ceste.
4: Previdno, ko si odbijača ležijo na izvozu Šmariješke Toplice na dolenjski avtocesti v smeri Krškega, tako da pazite, da ne pride do naleta. Zastoji so na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Postojna in med Vrhniko in Brezovico ter v smeri Kopra od Kozari proti Brezovici. Zastoji tudi na štajerski avtocesti v smeri Celja med Zadobrovo in Domžalami in iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Zastoji tudi na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika proti Malencam in naprej po dolenjski avtocesti do predora Mali Vrh, na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosez do Kozari in še na cestah po Novem mestu, tudi Celje Teharje, na Bledu pri jezeru v obe smeri, Vodice Moste, Domžale Duplica in Tomačevo Črnuče. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Slovenska Bistrica Polskava pod Jožefom zaradi prometne nesreče, zaprta pa je tudi cesta za Boršt pri Dolu, Domžalah, v selu pri Ihanu zaradi prometne nesreče. Če se znajdete sredi nevihte, prosimo, da ne ustavite pod nadvozi, v predorih ali na odstavnih pasovih, saj je to početje zelo nevarno. Radar pa ste sporočili, da je v Škatli in tudi aktiven v Šentvidu pri Lukovici. Če opazite še kaj, kar ovira promet, pa sporočite na brezplačno 080 13 02. Srečno pot!
5: Bodimo varni!
4: Tudi v Velenju točno 5 čez četrto. Vedno in zavedno to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
6: Tako je.
4: Švedska agencija za javno zdravje pa je staršem svetovala, naj telefone pospravijo, ko preživljajo čas z otroki.
6: Raziskave namreč kažejo, da starševska uporaba zaslonov vpliva na odnos z otroki in tudi na njihove kasnejše navade.
4: Strokovnjaki priporočajo tudi cone brez zaslonov, recimo doma, naj bo vsaj spalnica ali jedilna miza popolnoma brez telefonov. In to brez izgovorov, joj, samo to še pogledam, ne. Dejanska prisotnost tukaj in zdaj.
6: Ja, in tako mislim, da bi bilo prav, da si jih vzamemo za zgled tudi ja, mi. Ja, ne? Ja. Manj telefonov, več radija, več odlične glasbe. Eno, v tem primeru pa smo že na pravem mestu.

0: Romantic snow z duše v ritmu pozitive in romantika je lahko tudi visoko s prelepim razgledom. Veš, nekateri zbirajo magnetke, nekateri zbirajo znamke, no hribovci pa zbiramo razglede in žige.
1: In muskelfiber.
2: Zlatoroga v ruzah.
0: Tudi letos lahko postanete ambasador gibanja Laško gremo v hribe, zbrati morate 12 žigov, 5 na naših dogodkih, ostalih 7 pa na vaših poljubnih slovenskih vrhovih.
1: Naslednji žig vas čaka že to soboto na Nanosu, tam pa bodo z nami še Saša Lenero, Firbci, Tilčeh in Petelini, Lea Mederal Gams in še kup dobre družbe.
0: Tako ob 9:30 dopoldan se dobimo in ustrajamo skupaj, žuramo, se veselimo vse do 2:00, pa še malo dlje. Danes pa si pogledajte video Zlatorogovega ruzaka, Maja Prašnikar in Neš vas čakata na naših družbenih omrežjih, tako da samo komentirate video ali všečkate in ste v žrebu.
1: In mogoče bo ravno današnji darilni paket Laško vaš. Gremo hribe
3: prav vsi. V soboto gremo na Nanos.
4: Z vami bo pripevala lepe slovenske pesmi tudi Maja Prašnikar.
3: In Nejc Ušlakar Neš.
5: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Ob tebi, by your side, je pela Leoni. Ja, 20 čez četrto. V ritmu pozitive pa smo ob vas, še vedno skupaj Rok, Nuša in Luka.
1: Ja, in nadaljujemo z romantiko. Zdaj, če imate ob sebi še koga, dajte se stisniti k njemu ali k njej in na uho šepnite te besede.
2: Veš, da te ljubim in vedno te bo.
1: Čuki lahko zanetijo ogen, ampak vi ste tisti, ki pripravite ognjišče.
2: Začetka ne poznam in konca ne.
0: Tudi Bonnie Tyler prihaja, skratka glasbena smetana še pred pol peto v ritmu pozitive.

0: kar glas zamenja.
1: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte. Le z enim klicem izberite poslovalnico na Ptuje in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Odškodnine Vidovič na Osojnikovi 3 na Ptuju.
3: Prepustite urejanje odškodnin strokovnjakom. Nič 80 18 16.
4: Poletje je pred vrati. Je vaš avto pripravljen na brezskrbne poletne kilometre? Pri Bartogu najdete vse za varno in udobno vožnjo. Od letnih pneumatik do klimatskih sistemov, akumulatorjev in kakovostnih nadomestnih delov. Obiščite eno izmed 40 poslovalnic po vsej Sloveniji in izberite največje blagovne znamke po odličnih cenah. Z Bartogom. Do varne in brezskrbne poletne vožnje. Več na bartog.si.
5: Ni treba na Maldive za občutek prijetne svežine. Pri Orka Energiji poskrbijo, da bo vaš dom prijetno hladen tudi v največji vročini. Klimatske naprave vrhunskih blagovnih znamk Mitsubishi, Samsung, Daikin, Gri in Hisense ter montaža in servis vse na enem mestu. Orka Energija, ko je doma, najbolj prijetna.
6: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
7: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
6: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
7: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
6: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
7: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
6: Pridi z nami. Vse to za ceno 245 evrov.
7: Rezervacije Turistična agencija Sonček na Ptuju. Nič 2 749 32 82.
8: Član skupine Top Dom, trgovina Pomlad, Gereča Vas.
9: Vse za gradnjo, od temeljev do strehe.

0: lokalno.
1: Čeprav je Slovenija pri mleku visoko samooskrbna, delež slovenskih mlečnih izdelkov na domačem trgu upada. Ob današnjem svetovnem dnevu mleka opozarjajo v Združenju za mlekarstvo pri Gospodarski zbornici Slovenije, zbornici kmetijskih in živilskih podjetij. Potrošnike pozivajo k večji izbiri slovenskih izdelkov, saj s tem odločajo tudi o prihodnosti slovenskega mlekarstva. Zbornice slovenske mlekarne ob današnjem svetovnem dnevu opozarjajo na pomen domače prireje in pridelave mleka za zagotavljanje izbire kakovosti mlečnih izdelkov na slovenskih policah.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo.
4: Trenutno Ptuj 22 stopinj, Črnomelj 21, Šentjur in Krško 20, Žalec, Slovenska Bistrica pa vzela 19, Velenje pa 18. Jutri bo sončno z nekaj oblaki, zjutraj okoli 10 stopinj, čez dan do 27, v sredo najprej dež, potem pa pol dan pa sonce. Četrtek bo ves sončen, petek spet rahlo deževen, vikend pa lep in sončen, tako da lahko izkoristimo za kakšno družabno igro zunaj, piknik ali pa samo malo glasbe in ležalnika.
5: Petek je dan za družinsko kopanje v termalnem parku Terme Ptuj. Plačata le dve odrasli osebi, do dva otroka pa se kopata brezplačno. Terme Ptuj, vodna zabava blizu doma.
6: Največje uspešnice vseh časov. Radio
7: Ptuj. Dober dan.
8: Gremo na ceste.
9: Pazite, da ne pride do naleta. Kosi odbijača ležijo na izvozu Kronovo na dolenjski avtocesti v smeri Krškega. Zastoji so na štajerski avtocesti v smeri Celje med Zadobrovo in Domžalami in iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Zastoji so tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses do Kozari. Promet je oviran na cesti Ločica ob Savini Polzela na bregu pri Polzeli zaradi prometne nesreče. Zaprta je tudi cesta za Bošt pri Dolu Domžale v selu pri Ihanu zaradi prometne nesreče. Kjer so krajevne plohe in nevihte, prosimo, da ne ustavljate po nadvozi, v predorih in na odstavnih pasovih, saj je to početje zelo nevarno. O radarjih ne poročate, če jih opazite, nam sporočite na 080 13 02.
3: Bodimo varni!
10: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in s 10-letnim jamstvom.
11: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
3: Dober dan!
6: Na Radiu Ptuj.
9: Ja, skoraj pet čez pol peto je ura. Nuša, zadnji sem zasledil en zanimiv štos.
4: Ne bo navadi ti tvoji štosi, meni niso najbolj, no, ampak daj.
9: No, pa se ga ne govorim samo tebi. No,
4: ja,
9: no, to, da je Jezus bil najverjetneje dalmatinec.
4: Kaj?
9: Ja.
4: Pa daj, odkot zdaj to?
9: Ja, ker je, pazi, jedel ribe,
4: ja.
9: Pil je vino,
4: ja.
9: Nosil je sandale, jahal je na oslu in kadarkoli bi kaj naredil, bi bil to čudež.
4: Oh my god. Okay. No, enega pravega dalmatinca, ki ima v Dalmaciji skoraj status božanstva. Pa slišimo tudi v nadaljevanju ritmu pozdive. Oliver in njegova

0: Ja, hol dan, ampak na soncu pa ni fajn, če zdržiš, ne, če te že malo opeče. Če bi ljudje izumili sonce, bi zraven dodali še zagotovo opozorilo, uporabljaj na lastno odgovornost.
1: Ja, ker potem polovica ljudi še vedno ne bi prebrala na vodi.
2: Ribi na hrbtnik Delamaris.
0: Danes ugibamo predmet o ribjem nahrbtniku Delamaris in namig, mislim, da smo ga že malce načela, ne?
1: Ja.
0: Poleti ga največ iščemo, šele takrat, ko je že malo prepozno in ja, že malo peče.
1: In če tega predmeta ne uporabimo, marsikdo sicer zdravi posledice z ribjo mastjo, ne? Ja. Ampak predmet, ki ga iščemo, pa te težave prepreči. Tako da svoj odgovor pošljite na 0140 309 300 in nekdo bo že danes osvojil darilni paket.
0: Tako, v sobotu na Nanosu pa bo Delamaris pripravil še zabavne izzive, fotokotiček in veliko praktičnih nagrad, tako da se vidimo to soboto na Nanosu.
1: Ja, glavne nagrade tudi ne smemo pozabiti, ta ostaja vikend oddih za dve osebi v Biogradu na moru.
0: Mm-hmm.
1: Torej, kaj skrivamo v ribjem nahrbtniku Delamaris? SMS 0140 309 300.
3: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.
0: Razmišljam, kako bi opisala to pesem, taka zanimiva zvrst je. Ustvarjali so takrat sredi 80-ih, ne? You're my heart, you're my soul. Ne, je še to disko?
1: To je tako en... Eurodance, ja, dance pop, uspešnica, jaz se spomnim tele vinilke, tak rumen krogec je imela, ni bila moja sestrina, je bila sestra, ima starejšo in Modern Talking so bili takrat res veliki hit in zdaj bodo tudi v nadaljevanju ritma pozitive. Ja, še pred 17. Koga še slišimo prej?
0: Inner Circle, Sweat pa Rosaline Snap. Ja, ja. Vse to še pred peto v našem ritmu.
1: Pa ostanimo v njem.

0: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
1: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
2: Tiskarna e-kart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-e-kart.si. Soba što dve. Na Ptuj prihaja Jan Plestenjak. Soba 102, iz pekla do raja, ona sanja o Ljubljani, meni dobro je in druga uspešnica v živo 13. junija v sklopu 18. festivala Arsana. Vabljeni, vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim.
3: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
4: Dober dan!
5: In največje uspešnice vseh časov!

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo drugi rojstni dan. 6. junija med 10. in 13. uro vabljeni pred TP Puh na Puhovi. Čaka vas golašfest, brezplačni golaš za vse, kar 10 glasbenih gostov in program Radia Ptuj v živo. Se vidimo v soboto 6. junija na praznovanju pri TP Puh na Puhovi. Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Ob ponoči občutna pocenitev naftnih derivatov. Na Hrvaškem od jutri nova pocenitev pogonskih goriv. Vreme, do večera se bodo še pojavljale krajevne plohe in nevihte. Dobar dan, z vami v novica sem Anne-Mari Kekec. O polnoči prihaja občutna pocenitev naftnih derivatov. 95-oktanski bencin na servis izune avtocest se bo pocenil za 11,1 centa na 1,60 evra. Liter dizla bo z 1,64 evra cenejši za 10,6 centa, kurilno olje pa se bo pocenilo za 11,8 centa na 1,27 evra za liter. Cene bodo veljale do vključno 8. junija. Na Hrvaškem se bosta jutri pocenila tako bencin kot dizelsko gorivo, je na današnji dopisni seji odločila hrvaška vlada. Za liter 95-oktanskega bencina bo treba odšteti 1,61 evra ali 3 cente manj kot minula dva tedna, prav toliko pa bo stal tudi liter dizla, ki se bo pocenil za 5 centov. Nove cene bodo veljale naslednjih 14 dni. Evropska unija je Izrael pozvala k ustavitvi vojaškega zaostrovanja v Libanonu, je danes v Bruslju dejal tiskovni predstavnik Evropske komisije, potem ko so izraelske sile minuli konec tedna okrepile ofenzivo v Libanonu, izraelski premier Netanjahu pa je danes vojski odredil napade na bejrutsko predmestje. Slovenija po zaslugi izjemnih dosežkov Tadeja Pogačarja in Primoža Rogliča velja za kolesarsko velesilo. Med 12. in 14. junijem pa bo na sporedu najbolj množična kolesarska prireditev na slovenskih tleh, 45. maraton Franja. Po tradiciji se bodo najbolj ambiciozni kolesarski navdušenci na domači dirki vseh dirk preizkusili na 156 in 97 kilometrov. Preverimo vreme in svežo vremensko napoved. Do večera se bodo še pojavljale krajevne plohe in nevihte, možna bo tudi kakšna močnejša nevihta. Več o vremenu Blaž Ter z Agencije za okolje.
2: Večer se bo ozračje umirilo, po noči se bo postopno razjasnilo, po nekaterih nižinah v notranjosti bo do jutra nastala megla. Jutri bo večinoma sončno, z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15, najvišje dnevne od 22 do 27 stopinj. V noči na sredo se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije. V sredo bo dopoldne deževno, popoldne pa bo dež večinoma ponehal. V četrtek bo sončno, proti večeru se bo od zahoda zmerno pooblačilo.
3: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
4: V soboto 13. junija Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec 13. junija od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? Isotour.si.
6: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Mi Slovenci? Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija recikli.

0: Prometna nesreča se je zgodila na ljubljanski severni obvoznici v smeri Koses med priključkoma Ljubljana industrijska cona Šiška in Ljubljana Šiška. Pred oviro je nastal zastoj. Zastoji so na štajerski avtocesti v smeri Celja med Zadobrovo in Domžalami in iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Promet je tam dodatno oviran zaradi pokvarjenega vozila v delovni zapori med priključkoma Ljubljana Šentjakob in Domžale. Zastoji so tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses do Kozari. Promet je oviran na cesti Ločica ob Savini Polzela na Bregu pri Polzeli zaradi prometne nesreče. Še enkrat ponovimo dobro namerno opozorilo: svojega vozila pred plohami, nevihtami in točo ne zavarujete tako, da se ustavite pod nadvozi, v predorih in na odstavnih pasovih. To početje je zelo nevarno za vas in za druge udeležence v prometu. Strpno in previdno želimo na poti, o gnečah, nesrečah in zastojih pa nas obveščajte varno in brezplačno na 080-13-02.
1: Bodimo varni!
0: Tudi v Laškem 7 minut čez peto. Ritmo pozitive. Vedno je užite, ko se zasliši Slovenija v ritmu pozitive. Nasmejani skupaj Rok Reže, Nuša Rojs,
2: hej, hej,
0: in moja malenkost Luka Žerjav. Veš, Nuša, ko sem bil mali, je bil eden izmed mojih največjih teh, recimo im, neracionalnih strahov, da se bo v WC, ko bom jaz sedel na njem, seveda pojavila kača. Pa mislim, da nisem bil edini. No?
2: To si se zdaj spomnil, ker sva izvedela, da je v Kranju ena dejansko prišla in to v parkomat.
0: Točno to, mm-hmm, ja. Obiskovalka jo je opazila že v nedeljo. Danes pa so zaposleni komunale skupaj z gasilci odprli ta parkomat in jo varno odstranili. No, na srečo ni šlo za nevarno kačo. Po oceni naj bi bila kobranka, torej nestrupena in človeku ne nevarna vrsta. Ja. Kača se je najverjetneje splazila noter skozi cev za električne kable, zdaj bodo pa preventivno pregledali še druge parkomate.
2: Skratka, naslednjič, ko boš plačeval parkirnino, mogoče vseeno najprej poglej, če kdo že stoji v vrsti oziroma če je parkomat že zaseden.
0: Ja.

0: Grace Kelly v ritmu pozitive, 15 je čez peto, res naredi fantastično vzdušje in tako bo tudi to soboto od 9:30 naprej na Nanosu. To soboto bo noro, vem, ker čutim, ker že diham to akcijo.
1: Zlatoroga v Ruzak.
2: Ja, to pa res, na Nanos prihaja tudi nova Laško legenda. Da vidim, če ga prepoznate. Primorec, igralec, kantautor in človek, ki zna zgodbo povedati ali pa zapeti tako, da jo poslušaš do konca. Verjetno veste. Če pa ne, Iztok Mlakar bo z nami.
0: Ja, z nami bo tudi ansambl Firbci, Saša Lendero, Tilček in Petelini, pa Lea Medreal Gams in cela Hribovska druščina.
2: Danes pa še en hiter klik, časa ni več veliko, na Facebook ali Instagram v ritmu pozitive. Tam sta Maja Prašnirkar in Neš v videu Zlatorogovega rukzaka.
0: Tako je, video samo všečkate ali komentirate in že ste v žrebu za današnji darilni paket Laško.
2: Ja, Nanos pa vas čaka prihodnjo soboto in verjemite, kauč bo tudi naslednji teden počakal. Ja.
3: To soboto gremo na Nanos.
4: Z vami bomo pripevala lepe slovenske pesmi tudi Maja Prašnikar.
3: In Nejc Ušlakar Neš.
1: Gremo v hribe, prav vsi. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Ja, danes smo imeli sonce, pa je bil dež, ponekod tudi nevihte, v zadnjih dobrih treh minutah v ritmu pozitive pa je bil tih deževen dan.
1: E, ampak naslednja prinaša ekstra poletno vzdušje. Ta ples nas je 6 let nazaj popolnoma zasvojil in vsi smo se ga želeli naučiti.
0: Tega.
1: A še znaš?
0: Skoraj.
1: Dobro, poskusim si, Jeruzalema, prihajam naš ritem pozitive, da malce dvigne vzdušje, ker se mi zdi, da ta miks vremena danes malo biksa v naše razpoloženje prav tako.
0: Ja.
1: Tako da ostanimo skupaj, Jeruzalemo slišimo in še veliko odlične glasbe še pred 17:30 v našem ritmu.

0: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
1: Simona, pa ti si tako teater.
2: Ja, zanimiva sem ko komedija.
1: Ja. Samo bolj si ti pogosto tragedija. Jutri pa bo že tako drama.
0: Štajersko budilko vam omogoča.
3: Tehnični pregledi Puh.
4: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
5: Vsaka poškodba na steklo se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico na Ptuju in termin. Samo 30 minut in steklo spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
0: Bioterme, kraj za vašo popolno sprostitev. Zdravilna termalna voda, bosonoga pot in energijske točke za vaše zdravje in dobro počutje. Izkoristite ugodnejše kopanje, celodnevno ali po 16 in 18 uri. Več o posebni ponudbi na bioterme.si.
6: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov urejenega vrta ter okolice doma. Poskrbijo za pravo izbiro in strokoven nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.
7: Poletje je pred vrati. Je vaš avto pripravljen na brezskrbne poletne kilometre? Pri Bartogu najdete vse za varno in udobno vožnjo. Od letnih pneumatik do klimatskih sistemov, akumulatorjev in kakovostnih nadomestnih delov. Obiščite eno izmed 40 poslovalnic po vsej Sloveniji in izberite največje blagovne znamke po odličnih cenah. Z Bartogom. Do varne in brezskrbne poletne vožnje. Več na bartog.si.

0: Lokalno.
1: Na območju Moškanjca je bil obravnavan voznik osebnega avtomobila, sicer tuj državljan, ki je vozil pod vplivom alkohola. Odrejeno mu je bilo pridržanje. V Mariboru se je lažje poškodoval kolesar, ki je vozil pod vplivom alkohola in je padel. Na območju Zavrča se je v jarek zapeljal voznik osebnega avtomobila, ki je vozil pod vplivom alkohola, pri tem se je lažje poškodoval. Obema bo izdan plačilni nalog. Okoli si žetan se je zaradi neprilagojene hitrosti poškodoval štirikolesnik, so sporočili iz policijske uprave Maribor.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo.
4: Ja, Metlika trenutno 21 stopinj, Mozirje, Šoštanj, Šmarje pri Jelšah, Ptuj in Vojnik okroglih 20, Lenart in Trebnje pa 19. Jutri bo sončno z nekaj oblaki, zjutraj okoli 10, čez dan pa do 27 stopinj, v sredo dopoldne malo dežja, popoldne pa spet več sonca, ki bo z nami tudi v četrtek. V petek prav tako ne bo treba zalivati vrta, zato bo poskrbelo vreme samo, čez vikend pa bo lepo in sončno, idealno za kak mini pobeg v naravo.
5: Se želite posladkati? Vabljeni na sladko razvajanje v Grand Hotel Primus. Čaka vas veliki zbor tortic iz Primusove slaščičarne. Med njimi tudi edinstvena Primusova tortica. Za vas pripravljamo tudi torte po naročilu, poljubnih oblik in okusov. Za informacije in naročila pokličite 041 785 156.
6: Prometna nesreča se je zgodila na ljubljanski severni obvoznici v smeri Koses med priključkoma Ljubljana industrijska cona Šiška in Ljubljana Šiška. Zastoji so na štajerski avtocesti v smeri Celja med Zadobrovo in Domžalami in iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Promet pa je tam dodatno oviran zaradi pokvarjenega vozila v delovni zapori, torej med priključkoma Ljubljana Šentjakob in Domžale. Radar je opažen na brnici pri Hrastniku, tam meri v obe smeri. Če opazite radar še kje, kar pogumno pokličite, 080 13 02, pa srečno pot.
3: Bodimo varni!
7: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
8: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
4: 5 minut je čez pol šesto v našem ritmu pozitive in čas je, da ugotovimo, kdo bo danes domov odšel z okusnim paketom Delamaris.
9: Ja, pa kdo bo ostal v igri za vikend oddih v Biogradu na moru.
10: Zlatorogov Ruzak.
4: Ja, ves dan smo ugibali, kaj skriva ribi nahrbtnik Delamaris. Današnji pravilni odgovor je krema za sončenje, kar vas je veliko ugotovilo. Računalnik pa je naključno izbral, da kličemo Jelko, ki je prav tako pravilno odgovorila. Jelka, kje smo vas motili, kako ste?
11: Ja, v redu, hvala, glih prvni stranki sem v enih hribih na lepem kraju.
9: Jelka, ste vi poslali SMS o naš ritem pozitive, da sami pridno uporabljate kremo za sončenje?
11: Pa me vsakeč upeče, če ne drugač doma na njeli pa na travniku.
9: A, res? Jelka, kaj pa, ko pa niste na njivi ali na travniku, ne? Dejte mi povedati, sami pridno uporabljate kremo za sončenje, Jelka?
11: Imam rada eno in... Pa me vsakeč upeče, če ne drugač doma na njivi pa na travniku.
9: A ja, no pa dajte, no, ko niste na njivi travniku, greste raj v hribe ali na morje? Kako pa je s tem?
11: Imam rada eno in drugo, imam pa zelo rada vode. Malo težje hodim, ker so že leta tukaj, no drugač pa grem rada v hribe, nekam previsoko to, ne, no, to zadnji smo bili kaj gor, znam že povedati, na Tržičem nekje drugač, pa ja, na morje pa grem tudi zelo rada.
4: A pridete to soboto na Nanos, kjer bo razglasitev glavne nagrade?
11: Sem že prej po radiju poslušala, ja, ker so Pirci tudi, ne, ker so naši Dolenci tam, dve vasi naprej doma, tako pa bih tudi rada malo uživo, čeprav poznam Pante Bokseno.
9: Ja, zakaj pa ne? A, torej, kaj pa, če zadanete glavno nagrado, a boste pičili takoj na morje, A morate kaj vprašati še šefa?
11: Ne, sem pa že v penziji, nemam šefa, imam moža samo.
4: Super, ste sama svoja šefica. Ampak moža bi pa verjetno vzeli seboj, tako?
11: Seveda bi ga.
4: Ja. Glavno nagrado podelimo to soboto na Nanosu in tudi vi ste v žrebu, tako kot vsi sodelujoči. Ampak danes pa, Jelka, vam podarimo okusni paket de la Maris. Čestitke!
11: Najlepša hvala. Ja, no.
4: Malo smo vas sedaj presenetili, ne? Uživajte v de la Marisovih dobrotah.
9: Ja, tako.
7: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.

0: Bed of Roses. Slabih, ne, ja, dobrih 15 pred šesto, tako počasi zaključujemo prvi dan v mesecu juniju. Mesecu, ki že diši po poletju. Ja, no, čeprav se to uradno začne, ne, nušo, kdaj, čez 20 dni.
1: Ja, ampak priznajmo, junij ima vseeno nekaj posebnega. Mm-hmm. Daljši so že dnevi, toplejši večeri, malo več lahkotnosti in tisti občutek, da se je leto in da smo se tudi že ljudje pripravili na ta sproščen poletni ritem.
0: Ja, pa zato si pa že ta večer lahko ga začnemo z nečim preprostim. Malce kakšen sprehod, če zdaj sonce je še dolgo na nebu, manj hitenja, lahko naredimo kakšen načrt za poletje, ne? Ali pa se samo odločimo, da bomo v tem mesecu večkrat rekli, danes pa si vzamemo malo časa zase.
1: Točno to si moram jaz začeti govoriti, ja, ker res postajam pravi deloholik, ampak ja, naj bo prvi junijski večer lep, miren, s čim več lepih trenutkov, zdaj še več sproščenosti, pa v nadaljevanju tudi odlična glasba. Latino, Euritmix, Jan Plestenjak, Tina Turner, vse to v našem ritmu pozitive še pred šesto, da ostanemo lahko lahkotni, lahko plesni, lahko veseli, razigrani ali pa samo umirjeni in z ušesimi napeti, da vse to slišimo.
0: Tako.
1: In da seveda ostanemo v našem ritmu.

0: Čak festivalov. Najeminentnejší festival domačej glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
1: Poslušalci in bravci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kauč.
2: Jaz bi šel samo, če mi ne treba kuhat.
1: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
2: Čuj, to že fajn zveni, za

0: Kako se splača iti?
1: Bihać, lepo mestece ob smaragni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
0: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
1: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
0: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
1: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
0: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
1: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
2: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
0: Veš, kaj mi je sošolka rekla soboto, ne? Ko je bilo tako sparno.
3: Ja.
0: Čuj, Dalibor, kak je, kaj vam debelim, to ti vročini.
3: To ta pa je koražna. In kaj si je rekel?
0: Ja, kaj? Vroče nam je isto, ko van blesavim.
2: Štajersko budilko vam omogoča.
4: Trgovina in bar Implant.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Podravje na moji dlani.
2: Glas regije na Radiu Ptuj.
3: Lepo pozdravljeni v srednji informativni oddaji Radija Ptuj. Nekaj poudarkov. To so letošnji občinski nagrajenci v Desterniku. Zlato plaketo občini starše prijela Marta Stepišnik. Vladimir Janžekovič in Slavko Šega sta nova častna člana območno obrtno-podjetniške zbornice Ptuj. V Vito Marcih leto že 25. Sandijev memorial v malem nogometu. Preglejmo podrobneje. V občini Desternik je minuli petek potekala osrednja slovesnost ob 28. občinskem prazniku. Županja Vlasta Tetičkovič-Toplak je v slavnostnem nagovoru pregledala pridobitve in projekte ter poudarila, da so največja vrednota prebivalci njihove občine. Pomemben del večera je bil namenjen podelitvi občinski priznanj. Bronasto občinsko priznanje je prejela Alenka Jakomini iz Drstelje za dolgoletno delo v lokalni skupnosti, aktivno sodelovanje v vaškem odboru ter povezovanje krajano pri številnih dogodkih.
4: Ja, predvsem spodbuda za naprej.
3: Srebrni občinski priznanji sta prejela Alojz Pšajt, ki je svojim dolgoletnim delom pomembno prispeval k razvoju infrastrukture in družbenega življenja v kraju.
5: To se vidi, da se za nekaj zanimlja, čez vso leto že.
3: In Srečko Podhosnik, ki že vrsto let deluje na področju ohranjanja kulturne dediščine, organizacije kmečkih iger in društvenega življenja v Janeževskem vrhu.
6: Za spodbudo vseh, pa za dobro voljo v občini.
3: Posebno priznanje je bilo podeljeno Mladinskemu pevskemu zboru osnovne šole Desternik Trnovska vas in zborovodji Ernesto Kokoto za izjemen uspeh na državnem tekmovanju Mladinski pevski zbor v Celju, kjer so pevci osvojili zlato priznanje in dosegli odlično 7. mesto v absolutni konkurenci. V večnamenske dvorani v Staršah je v soboto potekala osrednja slovesnost ob 31. občinskem prazniku. Slavnostni govornik je bil župan Stanislav Grejfoner, ki je izpostavil ključne projekte preteklega obdobja. Med pomembnejšimi je omenil izgradnjo ceste v Brunšviku, ureditev knjižnice, gradnjo oskrbovanih stanovanj ter številne manjše, a za kraj pomembne naložbe. Ob tem je napovedal tudi kandidaturo za nov županski mandat in poudaril, da so ljudje srce občine. Sledila je podelitev občinskih priznanj, ki so izpostavila posameznike, ki svojim delom pomembno soustvarjajo življenje v občini. Zlati grb je prijela Marta Stepišnik in sicer za dolgoletno predano delo z otroki in mladostniki, ter pomemben prispevek na področju vzgoje in izobraževanja. Po prejemu priznanja je za Radio Ptuj povedala.
7: To priznanje mi veliko pomeni, sem zelo vesela. Istočasno pa moram povedati, da to priznanje ni samo moje, da se za tem priznanjem zadi stojijo ljudje in sicer od najmanjšega do tistih malčkov v šoli, do mladine pa do nas vseh starejših, ki pomagamo v tem društvu in pomagamo mladim družinam, da lahko jim delno olajšamo težave pa omogočimo lepše otroštvo.
3: Prejemnik srebrnega grba je Damjan Kavčevič, predsednik prostovoljnega gasilskega društva Trniče, ki je v času svojega vodenja pomembno prispeval k prenovi gasilskega doma ter k razvoju društva in njegove organiziranosti. Drugi srebrni grb je prejela Daša Jakl za pomemben prispevek na kulturnem prostovoljnem uredniškem področju ter pedagoškem delu v občini. Bronaste občinske grbe so prejeli Damjan Toplak, Ivan Medved ter Danilo Sagadin, ki svojim dolgoletnim delom in predanostjo pomembno krepijo delovanje gasilskih in lokalnih skupnosti. Prejemniki županovega priznanja pa so državni prvaki prostovoljnega gasilskega društva starše člani A. Območno obrtno-podjetniška zbornica Ptuj je v 55-letnici delovanja dobila dva nova častna člana. Naziva sta na slavnostni akademiji zbornice prejela dolgoletni podjetnik Vladimir Janžekovič in Slavko Šega. Oba sta ju bila vesela. Slavko Šega.
8: To priznanje je veliko pomeni, ker postati častni član je nekaj posebnega. In ob take obletnice 55 obrtne območne zbornice Ptuj je tudi en poseben dogodek, ki ga treba z veseljem sprejeti, pa ga tudi lepo prosloviti.
3: Še vedno aktiven Vladimir Janžekovič o tem, s čim si je naziv prislužil.
9: Z dolgoletnim delom, že od leta 1989, pravzaprav od 91 aktivno delam v zborničnem sistemu. Opravljal sem že skoraj vse funkcije, dva mandata, predsednik zbornice, elektrosekcije, potem v Ljubljane, v upravnem odbore. Pri mojsterskih izpitih smo tudi mentori, tako da dela ne zmanjka in mislim, da so se zaradi tega odločili, da podelijo to priznanje. Ne?
3: Območna obrtno-podjetniška zbornica Ptuj je ob jubileju prejela posebno priznanje obrtne zbornice Slovenije, podjetnika Ivan Slaček in Andrej Čuš pa Zlata ključa. Za 50 let obrti in podjetništva so jubilejni priznanje Ptujske zbornice prejela Avtocenter Dominko Ptuj in Avtoservis Turnšek. Klub malega nogometa Vitomarci bo konec tedna organiziral jubilejni že 25. Sandijev memorial v malem nogometu. Po besedah predsednika kluba Darka Rojsa gre za enega osrednjih dogodkov Slovenskih Gorica, kar se rekreativnega športa in zabave tiče.
10: 25. Sandijev memorial zagotovo prinaša obilo dobrega nogometa, zabave, druženje. Kot vsako leto bomo tudi letos dobrodelni, tako bomo ob 20-letnici otvoritve vrtca Vitomarci pač letos ta dobrodelni del namenili otrokom iz vrtca Vitomarci. Nekako smo se odločili, da bomo jih v zimskem času peljali na smučarski tečaj in nakupili nekaj igrač, tako da bo ta dobrodelni del zagotovo dobro pokrit. Te priložnosti bi želel vse povabiti, da pridete v Vitomarce. Gotovo bo veliko dobrih tekem, dobrega druženja in zabave.
3: Vse od četrtka 4. do nedelje 7. junija z osrednjim dogajanjem v soboto 6. junija. Na Sandijev memorialu letos pričakujejo okoli 80 ekip iz Slovenije in tujine. Spremljali ste informativno oddajo Glas regije, ki sem jo pripravila Marija Slodnjak. Še naprej vam želim prijeten ponedeljek.
2: Glas regije na Radiu Ptuj.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Obveščamo vas, da v soboto 6. junija ob 9.40 ne bo rubrike Rojstni dnevi, saj bo naš program potekal živo s terena Spuhove ulice. Vse, ki praznujete svoj rojstni dan v soboto in bi želeli slišati svojo čestitko v etru, vabimo, da SMS sporočilo pošljete v nedeljo na številko 4246. Ob tem pa ne pozabite dodati ključne besede RD, ime in priimek slavljenca, koliko let praznuje in odkot prihaja. Potujoča knjižnica Bibliobus vas bo jutri obiskala v Grajeni pri osnovni šoli. Tam bo od 8.30 do 9.30. V Zavrču pri osnovni šoli bo od 11.00 do 12.00, pri trgovini od 12.10 do 12.40, v Novi vasi pri gasilskem domu pa od 13.10 do 13.40. Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednji odvzem krvi jutri, v torek 2. junija, in sicer za krajevno organizacijo Rdečega križa Cirkovce. Prosijo vas, če potrdite svoj prihod in se dogovorite o uri prihoda na telefonski številki 051-615-124.
0: Radio Ptuj. Štajerska budilka. Radio Ptuj.
2: Simona, pa ti si tako teater.
3: Ja, zanimiva sem kot komedija.
2: Ja, samo bolj si ti pogosto tragedija. Jutri pa bo že tako drama.
0: Štajersko budilko vam omogoča.
4: Tehnični pregledi Puh.
5: Povečajte svojo prepoznavnost. Odločite se za tiskarno Ekart. Potiskamo prav ves promocijski tekstil. Od majic, puloverjev do jaken. Tiskarna-ekart.si.
6: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
7: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
6: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
7: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
6: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
7: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
6: Pridi z nami, vse to za ceno 245 evrov.
7: Rezervacije, turistična agencija Sonček na Ptuju, 02 749 32 82.

0: Radio Ptuj.
1: Kupijo traktorje, IMT, Ursus, Zetor in ostale znamke ter ostalo kmetijsko mehanizacijo. Vkolikor imate kaj od naštetega, lahko pokličete na 041-358-960. 041-358-960.
0: Mali oglasi na Radio Ptuj.

0: Še danes ne razumeš denarja. Bo nekdo drug živel od tvojega dela.
1: Mirno, v redu.
2: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
1: Psihologija denarja.
2: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
3: V Novi Janji, presenetljivo pričevanje Zorana Slejka, tumorja ni bilo več. Desa Muk in Mario Galunič spet skupaj. Skrita nevarnost pri uporabi tamponov. Doktor Nik Ljubše o vojni za med. Je to zadnja generacija slovenskih kadilcev? Bili smo v skrivnostnem centru, kjer hranijo vaše podatke. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
4: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: dober dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni v srednji informativni oddaji Radija Ptuj. Danes izpostavljamo Suzana Lepšimenko in Monika Kirbiš-Rojs sta kandidatki za ministrici novi vladi. Če se otroci zaradi ocen znajdejo v stiski, je treba poiskati pomoč. Na polimaratonu letos 3500 kolesarjev. Preglejmo podrobneje. V državnem zboru se bodo danes začela zaslišanja kandidatov in kandidatk za ministre nove vlade. Iz naših krajev sta kar dve ministerski kandidatki. Poslanka Suzana Lepšimenko iz občine Videm je kandidatka za ministrico za Slovence po svetu in zamejstvo.
2: Glede na to, da sem zadnja 4 leta v državnem zboru bila predsednica komisije za odnose Slovencev zamejstva in po svetu, v bistvu to tematiko in ena zadnje tudi ljudi zelo dobro spoznala, tako da v bistvu vidim tukaj dosti izjiv možnosti, da sodelovanje z Slovenci, ki živijo izven matične domovine, še ukrepimo.
1: Sedanja sekretarka v državnem svetu Monika Kirbiš-Rojs je kandidatka za ministrico za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj.
3: Meni osebno bom rekla, glede na to, da že 23 let delam na področju teh evropskih sredstev, regionalne politike, včasih na državni ravni, pa tudi na lokalni ravni mi je v čas, da bom lahko vodila ta resor v 16. vladi Republike Slovenije. Sem pa sama osebno tudi prepričana, glede na to, da prihajam iz vzhodne Slovenije, konkretno iz Slovenske Bistrice, da nujno potrebujemo decentralizacijo države in pa regionalizacijo in zato si bom tudi osebno prizadevala.
1: Je dodala Monika Kirbiš-Rojs. Na srednjih šolah in drugih izobraževalnih organizacijah se je v petek pričel osrednji del spomladanskega izpitnega roka splošne in poklicne mature. Na splošno je ta čas za učence in dijake zaradi številnih ocenjevanj tudi poln pritiskov, zaradi katerih se marsikdo znajde v stiski. Lea Majcen Bratuša, specialistka klinične psihologije iz Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov Zdravstvenega doma Ormož, pojasni, kje poiskati pomoč.
4: Če se usmerimo na naše lokalne okolje, se mi zdi pomembno znati vedeti, da otrokom in mladostnikom podporo nudimo pomoč tako v centrih za duševno zdravje otrok in mladostnikov, najbližji se nahaja na Ptuju in v Ormožu. Ključno pa je tudi to, da znamo poiskati pomoč, kolikor se težave vežejo na neko šolsko situacijo v šoli, pri strokovnih delavcih, torej svetovalnih delavcih, torej tam, kjer sam problem tudi nastaja.
1: Pomembno je, da starši znajo presoditi, kakšno pomoč otrok v določeni situaciji potrebuje. Na Ptuju je v soboto potekal 24. kolesarski polimaraton, ki sta ga pripravila kolesarski klub Perutnina Ptuj in Perutnina Ptuj. V lepem vremenu se je na Ptuju zbralo 3500 udeležencev, ki so kolesarili na maksi in mini polimaratono ter polisneg progi, ki je bila namenjena najmlajšim. Poslovna direktorica Perutnine Ptuj Carmen Pangos je povedala, da jih veseli, ker se rekreativnega dogodka udeležuje toliko kolesarskih navdušencev.
5: Na Ptuju in v Perutnini Ptuj smo izjemno veseli, da smo ponovno zbrali na tisoče ljubiteljev kolesarjenja. Pa ne le to, veseli smo, da vsako leto znova tudi podjetja vedno bolj prepoznavajo, kako pomembno je, da se lahko na takih neformalnih druženjih povežejo skupaj z timi, skupaj z svojimi skupinami. Veseli smo, da je to ne le praznik ljubiteljev kolesarjenja, temveč tudi dan za povezovanje, za družine, za prijatelje in podjetja.
1: Najštevilčnejša je bila ekipa sindikata vzgoje in izobraževanja, v kateri je kolesarilo 187 kolesarjev. Talomovo ekipo je sestavljalo 57, ekipo Pošte Slovenije pa 53 kolesarjev. Najatraktivnejša ekipa so bili starodobniki društva rojaka Janeza Puha iz Juršincev, pokal za parašportnika pa je prejela ekipa društva za cerebralno paralizo Sonček. Šport. Kapitan slovenske atletske reprezentance Kristjan Čeh je zmagal na domačem Ptuju na drugem mitingu sezone Mednarodne slovenske lige Telekom Slovenije v metu diska s 65,26 metra. Imel pa je le en veljaven met. Anej Čurin Praprotnik, prav tako atlet iz Ptuja, je na 100 metrov slavil z 10,18 ter ob dovoljenem vetru plus 0,3 metra na sekunde le za 500 zaostal za slovenskim rekordom. Spremljali ste novice iz Podravja, ki se mi pripravila Marija Slodnjak.

0: Radio Ptuj.
1: Kupijo traktorje, IMT, Ursus, Zetor in ostale znamke ter ostalo kmetijsko mehanizacijo. Vkolikor imate kaj od naštetega, lahko pokličete na 041-358-960. 041-358-960.
0: Mali oglasi na Radio Ptuj.

0: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
1: Jaz bi šel samo, če mi ne treba kuhati.
0: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
1: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
0: Bihać, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
1: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
0: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
1: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
0: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
1: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
0: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
2: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija obrazi že na prodajnih mestih.

0: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
1: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.

0: Podravje na moji dlani.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.
2: Lepo pozdravljeni v srednji informativni oddaji Radija Ptuj. Nekaj poudarkov. To so letošnji občinski nagrajenci v Desterniku. Zlato plaketo občini starše prijela Marta Stepišnik. Vladimir Janžekovič in Slavko Šega sta nova častna člana območno obrtno-podjetniške zbornice Ptuj. V Vitomarcih leto že 25. Sandijev memorial v malem nogometu. Preglejmo podrobneje. V občini Desternik je minuli petek potekala osrednja slovesnost ob 28. občinskem prazniku. Županja Vlasta Tetičkovič-Topla, ki je v slavnostnem nagovoru pregledala pridobitve in projekte ter poudarila, da so največja vrednota prebivalci njihove občine. Pomemben del večera je bil namenjen podelitvi občinski priznanj. Bronasto občinsko priznanje je prejela Alenka Jakomini iz Drstelje za dolgoletno delo v lokalni skupnosti, aktivno sodelovanje v vaškem odboru ter povezovanje krajano pri številnih dogodkih.
3: Ja, predvsem spodbuda za naprej.
2: Srebrni občinski priznanji sta prejela Alojz Pšajt, ki je svojim dolgoletnim delom pomembno prispeval k razvoju infrastrukture in družbenega življenja v kraju.
4: To se vidi, da se za nekaj zanimljaš, čez vso leto že.
2: In Srečko Podhosni, ki že vrsto let deluje na področju ohranjanja kulturne dediščine, organizacije kmečkih iger in društvenega življenja v Janeževskem vrhu.
5: Za spodbudo vseh, pa za dobro voljo v občini.
2: Posebno priznanje je bilo podeljeno Mladinskemu pevskemu zboru osnovne šole Desternik Trnovska vas in zborovodji Ernesto Kokoto za izjemen uspeh na državnem tekmovanju Mladinski pevski zborov v Celju, kjer so pevci osvojili zlato priznanje in dosegli odlično 7. mesto v absolutni konkurenci. V večnamenske dvorani v Staršah je v soboto potekala osrednja slovesnost ob 31. občinskem prazniku. Slavnostni govornik je bil župan Stanislav Grejfoner, ki je izpostavil ključne projekte preteklega obdobja. Med pomembnejšimi je omenil izgradnjo ceste v Brunšviku, ureditev knjižnice, gradnjo oskrbovanih stanovanj ter številne manjše, a za kraj pomembne naložbe. Ob tem je napovedal tudi kandidaturo za nov županski mandat in poudaril, da so ljudje srce občine. Sledila je podelitev občinskih priznanj, ki so izpostavila posameznike, ki svojim delom pomembno soustvarjajo življenje v občini. Zlati grb je prijela Marta Stepišnik in sicer za dolgoletno predano delo z otroki in mladostniki ter pomemben prispevek na področju vzgoje in izobraževanja. Po prejemu priznanja je za Radio Ptuj povedala.
6: To priznanje mi veliko pomeni, sem zelo vesela. Istočasno pa moram povedati, da to priznanje ni samo moje, da se za tem priznanjem zadi stojijo ljudje in sicer od najmanjšega do tistih malčkov v šoli, do mladine pa do nas vseh starejših, ki pomagamo v tem društvu in pomagamo mladim družinam, da lahko jim delno olajšamo težave pa omogočimo lepše otroštvo.
2: Prejemnik srebrnega grba je Damjan Kavčevič, predsednik prostovoljnega gasilskega društva Termiče, ki je v času svojega vodenja pomembno prispeval k prenovi gasilskega doma ter k razvoju društva in njegove organiziranosti. Drugi srebrni grb je prejela Daša Jakl za pomemben prispevek na kulturnem, prostovoljnem, uredniškem področju ter pedagoškem delu v občini. Bronaste občinske grbe so prejeli Damjan Toplak, Ivan Medved ter Danilo Sagadin, ki svojim dolgoletnim delom in predanostjo pomembno krepijo delovanje gasilskih in lokalnih skupnosti. Prejemniki županovega priznanja pa so državni prvaki prostovoljnega gasilskega društva starše člani A. Območno obrtno-podjetniška zbornica Ptuj je v 55-letnici delovanja dobila dva nova častna člana. Naziva sta na slavnostni akademiji zbornice prejela dolgoletni podjetnik Vladimir Janžekovič in Slavko Šega. Oba sta ju bila vesela. Slavko Šega.
7: To priznanje veliko pomeni, ker postati častni član je nekaj posebnega. In ob take obletnice 55 obrtne območne zbornice Ptuj je tudi en poseben dogodek, ki ga treba z veseljem sprejeti, pa ga tudi lepo proslaviti.
2: Še vedno aktiven Vladimir Janžekovič o tem, s čim si je naziv prislužil.
8: Z dolgoletnim delom, že od leta 1980, pravzaprav od 91 aktivno delam v zborničnem sistemu. Opravljal sem že skoraj vse funkcije, dva mandata, predsednik zbornice, elektrosekcije, potem v Ljubljani, v upravnem odboru. Pri mojstrskih izpitih smo tudi mentori, tako da dela ne zmanjka in mislim, da so se zaradi tega odločili, da podelijo to priznanje. Ne?
2: Območna obrtno-podjetniška zbornica Ptuj je ob jubileju prejela posebno priznanje obrtne zbornice Slovenije, podjetnika Ivan Slaček in Andrej Čuš pa Zlata ključa. Za 50 let obrti in podjetništva so jubilejni priznanje Ptujske zbornice prejela Avtocenter Dominko Ptuj in Avtoservis Turnšek. Klub malega nogometa Vitomarci bo konec tedna organiziral jubilejni že 25. Sandijev memorial v malem nogometu. Po besedah predsednika kluba Darka Rojsa gre za enega osrednjih dogodkov Slovenskih Gorica, kar se rekreativnega športa in zabave tiče.
9: 25. Sandijev memorial zagotovo prinaša obilo dobrega nogometa, zabave, druženje. Kot vsako leto bomo tudi letos dobrodelni, tako bomo ob 20-letnici otvoritve vrtca Vitomarci pač letos ta dobrodelni del namenili otrokom iz vrtca Vitomarci. Nekako smo se odločili, da bomo jih v zimskem času peljali na smučarski tečaj in nakupili nekaj igrač, tako da bo ta dobrodelni del zagotovo dobro pokrit. Te priložnosti bi želel vse povabiti, da pridete v Vitomarce. Gotovo bo veliko dobrih tekem, dobrega druženja in zabave.
2: Vse od četrtka 4. do nedelje 7. junija z osrednjim dogajanjem v soboto 6. junija. Na Sandijev memorialu letos pričakujejo okoli 80 ekip iz Slovenije in tujine. Spremljali ste informativno oddajo Glas regije, ki sem jo pripravila Marija Slodnjak. Še naprej vam želim prijeten ponedeljek.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.